0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר ילדים הלב יצא מהחזה שוב חוזר אליי בלילה ומי

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חנאי אז אני עוברת מסביב, דיזינגוף חדר הגבעתיים תל אביב. ואם אתה שלי, למה אני חייבת לעזוב אותך בסיר?

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לכל, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

تكتا تكتوم توم تكتكتوم خمسة

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת

נחשפתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים. אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע. כמעט שלוש שנים הגיע.

עברו כמעט חודשיים, שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. עברו כמעט חודשיים.

צריך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשב.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

ישנו יפה, אה. זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם. ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם.

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנץ שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, חברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקוטשר התורן ולא מעט.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיתי

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסם, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מאמי

להפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, הקטע בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתתך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא.

משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים,

המיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

0: מחיצות הפיים, ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם, אני...

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זו אוי
1: לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלעתם.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

את זוכרת שהייתי איך אמרו לנו אתם לה וחשבתי שבסוף תלכי שרוצה להישאר לבד את המשך לתחק את החברים שלי זה תמיד היה הקטע שלך מה הייתי ואיך עובר עכשיו הזמן שלי כאילו שאת לא יודעת אני כבר לא בא

يشوحك

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, הלא מעדיף להיות נעבר, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש בו שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

למה תרשה לי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עד אתה איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף חדר, הגבעתיים, תל אביב. ואם את

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

הלו, שלום לכולם, יוליה היקרה, שהקדים עקום. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת, חשבון נפש, גם בכיוון מוזיקלי. צילילי השקט הם בהחלט פתיחת עבירה מסוימת.

אנחנו נתחיל עם התכנסות שלנו בתוך עצמנו, כשמדברים על חשבון נפש, אז יש אחד שעשה שיר מאוד מעניין שיכול לגעת בזה. לפעמים אנחנו שקועים בתוך עצמנו וחושבים, האם מצינו את השנה הזאת כמו שרצינו? באמת.

כן, שלום פתח את התוכנית, ומפה אנחנו עוברים למשהו מעניין. בזמנו פיטר גבריאל עשה את האלבום So, ואחד הדברים שתפסו את עיניי, שיר שנקרא Mercy Streets, וזה נלקח ממפגש עם מישהי מעניינת שכתבה על מרחב פסיכולוגי, הייתה קצת עם קטעים של בריאות נפשית, נאבקה בזה, חשבה על החיים, חלמה על רחובות, ועל רחובות בבוסטון דווקא, שלא מצילים אותה כדי להרפות מן הסיוט. לימים אפרת וגלעד, הישראלים ששוהים כרגע במאונט קיסקו ועושים שם הופעות, עשו ביצוע לשיר הזה, ומרסי סטריטס, אני הולך לנגן לכם את זה, ביצוע ממש מדהים עם קונטרבאס ואחלה מיתרים, שווה האזנה. ואתה גלעד, אם אתה צופה בנו והיית פה באולפן והיית איתי בהופעה, חיבוק כאן מישראל הקטנה.

כן, וממרסי סטריט, אני מנסה כאן להתנהל עם בחירת שירים מתאימים, קצת טקסט ללוות את העסק, לשמור קשר עם המאזינים קו אחד, ולהכניס תכנים מעניינים. התוכן הבא מדבר על אבא וילד, מדברים על חשבון נפש. הוא לא חייב להיות יהודי, הוא התאסלם והוא מתחרט. פגשתי את אחיו בשנות ה-80 המאוחרות, קט סטיבנס, הפך ליוסף, חזר להיות קט סטיבנס. הוא ממוצא היווני במקור, והתחיל את הקריירה עם שירים בבתי קפה באירופה, כשאח שלו מנהל לו את כל הקמפיין. אבל יצא שהוא יצא איזה פורמט מעניין מול דילן, אבל לא, דעתי אישית לא ברמה שלו, אבל מאוד מיוחד. ואז הוא כותב שיר על אבא שנפרד מבן, וצריך לסגור מעגל, ואתם מכירים את הסיפור שאצלי לפני שבועיים, אחד המתבגרות, בת 17, משהו כזה, ביקשה אצלנו, תוך ייעוץ אישי, לעזוב את הבית ולסחור חדר. לא נתעמק בזה, בגלל הסוביודיצה, כל הקטע שלה. אבל כן, גם פה, ילדים עפים, נושאים כנפיים, וכמו שברוז השאר וקט מסביר מה הסיכונים, אבל אתה יכול לקחת את הכנפיים ולעוף, ותקים חיים חדשים, אני איתך. אז בואו נשמע את קט סטיבנס בביצוע מיוחד דווקא בספרייה מקומית, ביצוע אמיץ הייתי אומר, אז הנה ככה זה נשמע.

יפ, אז אנחנו שמענו את קט סטיבנס, ותודה לליאור שמאוד אוהב את השיר הזה. אנשים מסן פרנסיסקו שהולכים לנו דש כמו מזל שמעון, אחרים אוהבים את החומר. מה קורה כשאבא מאבד את הילד ובטעות חמורה נוטש אותו והמטפלת לו משגיחה והילד נופל מהחלון? ואז אריק קלפטון מקדיש לו שיר, מדרגות לגן עדן כאלה. Tears in heaven, דמעות בגן עדן. אני כמובן פה לא אתייחס לעובדה שקלפטון נטע למחווה לפלסטינאים, היום זה יום כיפור, נשמע את השיר רק בזכות היכולת שלו החל מציפורי החצר ועד לקת הקצפת ועד הלום.

כן, מפה אנחנו נעבור ליצירה הבאה, שגם נוגעת בתקופה הזו הרגישה. כולם שמעו על התפילה מהימים הנוראים, ונתנה תוקף, שהיא מיוחדת וספציפיקלי ליום כיפור. אז כמו שבפתיחה אמרנו בשיר של שלום, האדם עומד מול עצמו או בתוך עצמו או מול האל, החיים כמובן לא מובנים מאליהם. מי יחיה? מי ימות? מי באש ומי במים, אומר ליאונרד כהן. מי בשקט ומי בסערה. אותו ליאונרד שבזמן המלחמה עבר לבסיס צבאי, ישן בשק שינה וכתב שירים וחש מאוד שורשי. מי פוחד מהמוות? זו תפילה על החיים. ואנחנו שואלים את עצמנו מה עשינו ובמי פגענו, אך ממשיכים וחושבים מה אנחנו עוד יכולים לתקן. האם אנחנו יכולים להתייחס לאחר? על מה הסליחה שאנחנו מבקשים, אם בכלל? וכמובן, איך אנחנו בוחרים לחיות? אז בואו נשמע, אני אנסה לנגן, אם לא יפריעו לנו, את היצירה הזאת של ליאונרד כהן. הנה היא.

כן, הכהן הגדול, ליאונרד כהן, ששר לנו מי בשקט, מי בסערה, מהות המוות והחיים, תפילה אולי על החיים, מה עשינו, במי פגענו, איך ממשיכים ואיך מתקנים כמובן. הנה עוד שיר יפה, ישראלי במקרה הזה, והוא מיועד לטלי ולבן זוגה, ולקראת קצת שינוי עבירה, לקראת כמה ברכות של יום הולדת. פה זו הזדמנות להזכיר לאלינה לגמור עם התפסים. אנחנו רוצים לגמור את התואר השני שלך.

כן, מיד אחרי הפיל הכחול עם יסמין, הנכדה שלי אביגיל רוצה לשמוע שיר קטן שהוקדש לה, ואחר כך ברכות, ואחר כך עוד דברים מעניינים, חלק חדשים. אז אביגיל, חוזרים אלייך עם חיבוקים. אני שאת כבר בת שש, וואו.

בהחלט מרגש. בואו נשמע את השיר שכתבתי על אביגיל לפני שנים. היא ממתינה בחיליון, מה שנקרא. אז זה נשמע ככה.

כן, אחד הדברים המרגשים פה שהפתיחה של הגיטרה והסיום שלה היא של אחי יוסי שהלך לעולמו לפני כמה חודשים, כמעט חצי שנה, וואו, הזמן רץ, כמו שאביגיל בשבילי היא בת 6, אבל היא כבר בת 9. אז יאללה, בואו לרגעים קצת יותר משמחים, מעודדים, יש אנשים שאמורים לחגוג בימים הנוראים הללו. יאללה ארז, הייתה לך אחלה הופעה עם שלום חנוך בטלוויזיה, ופה אתה נותן לנו פתיחה. זה יהיה קצר, נתחיל משלשום. היא הייתה פה באולפן, מעין טרזן קטן, ליטל אליהו, מאמנת כושר ומשקמת, הוציאה לי את הקישקה. אמא לחושן המקסימה שחילקה חבילות בחגים. כן, ליטלי מלכת תרגילי הכושר בסטודיו, נשמה, שמחה ומיוחדת. אז לך ולחושן, שלשום חגגתם, תחגגו עוד קצת לפני שיחבו את האורות עם יום כיפור. שלמה מסלאוי, הוא מוביל ברשימת הגמלאים, חבר מועצה לשעבר, יושב ראש ועד השכונה המיתולוגי, מה שנקרא, איש חם, כנה, המון עשייה בקהילה, חגג שלשום, חיבוק. הנה עידן יציב, מנהל שיווק ומחירות, בן זוג של דוקטור אפרת יציב, פתיחה מהשכונה, זו שלא חשבו שתהיה רופאה. אוהד הפועל תל אביב, אדון עידן, והוא חגג גם שלשום, אוהב ספרי מתח, הרפתקאות ואימה, ואני אוהב אותו. מה קרה אתמול? חלי אדרי, כן, בוגרת אייסף, התנדבה במרכז, למדה באוניברסיטת תל אביב, נשואה ומאושרת. זוכר שהיא סיפרה לי שהיא מאורסת במשרד, נעימה, עדינה, משפחה חובקת ואוהבת. אוהבים אותה חלי, תודה על מה שעשית למען הקהילה. נסיים עם אחת יחידה, מחר, פטרה בריג'יטה רוטקל, כן, במקור מהונגריה המיוחדת והמקסימה, פעילה בבית דני, מה היא לא עושה? אופה מבשלת, הפסלת ציירת במיוחד, מסורה לשתי ילדים מקסימים, ואנחנו מאחלים לך, וזה יקרה מחר, יום לא קל, כבר על הבוקר לחגוג, חיבוק גדול לפטרה, ואנחנו נצא לדרך.

רק השבוע דיברו איתי שתי אמהות על אהבה מין אסורה של הילדים שלהם עם בני זוג. לא ניכנס לפרטים, אבל גם זה שיקול ערכי מוסרי. האם מותר, האם אסור? איפה גבולות האהבה? מי אנחנו כבני אדם? האם לשפוט אותם או לשחרר? אז אין משהו יותר ברור מאשר לתת את רומאו לדרך. יהודית אמיר, אחלה שירה.

הנה הנכד שלי ארז בן שנתיים צועק שם בסלון סבא סבא. אולי שיר תפתחי לו בטלוויזיה חכמה שיראה אותי בלייב במסך ענק.

גמר חתימה טובה לכולם. חשבון נפש, אנחנו נעשה לבד. אני לא מאמין שמובילים אותי מהאוזן או מהאף. זה יכול להיות גם בתוך מערה. אני יכול להיות בעולם הבא. חשבון נפש נעשה תמיד. אז מאוד מרגש אותי שיש צפייה עירה ברגעים אלו. ולכן נפצה אתכם עם שתי זמרות דיבה ממש עוד דקות. שתי דקות?

כן, אני תמיד נרגש מאמירות כמו של ציפי יפה עם הסוכה של הפתוחה לכל עם ישראל שם באלפי מנשה. וואלה, איזה זוג על מסך גדול, שותים, רוקדים, מבסוטים, מזמינים את כולכם ומחבקים. זו החברה של אחרי הבחירות, מחבקת.

כן, יובל וריטה, כאן בהופעה חיה, באחת מתחנות הרדיו, אנחנו מפרגנים להם. מפה אנחנו זזים לשער הרחמים. יש משהו יותר נשגב משער הרחמים בימים אלה. אז מתי זה מגיע? חצי דקה.

שווה לקרוא את הברכה של יושב ראש עמותת הלב, יגאל הדר. תציצו ותקראו, תמיד רק אהבה בלב אצלו, והוא שם בא מהטבע, מהשורשיות.

אז אני לא יודע אם השדרן אופר בוכניק איתנו, אבל אני מקדיש לו משהו, גם אם הוא לא פה. זו יצירה שממש מתאימה לתקופה הזאת של שער הרחמים, עם הכניסה לימי שיקול דעת, במיוחד אחרי מה שבאנו עם שתי הלצנים הללו שם, עם הביקורת על ישראל. אז הנה הקונטרה שלנו, אחים לנשק אנחנו. בבקשה.

שיר צודקת, יכול להתחבר בהחלט עם Big Bird of Paradise, Snowy White, אבל גם יכול להתחבר כמובן עם קריס ריה ועם ג'י ג'י קל וצ'ט אטקינס ועם המוח שלי, לא אשכח בגרמניה משורה ראשונה אמרתי לו You're the best, הוא הפסיק נגן, הצביע לה ואמר No, you're the best.

כן, אז ציפי שלנו ואבי באפי מנשה עם קפה שחור עוגת דבש, איך לא, והיא מוזיקה מעולה, היא אומרת. And you also in Atlanta, Zdravka, we love you so much and we're happy that you're taking share in this program.

אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

כן, מפה אנחנו עוברים, נתתי מכה למיקרופון מרוב התלהבות, זאת אומרת שנשארתי ילד. לשיר שהוא משנות ה-60 של הקאט פרוקול הרום, והשיר נקרא בהיר יותר מחיוורון, ככה קבעו לו בעברית. בכל מקרה, אני לנוקס עשתה לו ביצוע מעניין, ושנים, ממש שנים אחרי שהם עברו 30 שנה יותר מאוחר, הם עמדו על הבמה ועשו ביצוע לא נופל מהמקורי, קצת מושפע מבח, אבל משהו שמתאים לימים האלה שבאים. אז you guys enjoy.

גם בשיר שקט כזה, אבי שהוא בלקני אמיתי יודע להקים את רעייתו אחרי 50 כמעט שנות נישואים ולרקוד לאט לאט עם פרוקול הרום של שנות ה-60. ואני לא אשכח, בחתונה לפני כן אכלנו אצל, זה סוד, אצל נלו,

כן, גארי ברוקר, פרוקל הרום. בהיר יותר מכיוורון, שיר קלאסי. הייתה תקופה שהוא נבחר בארצות הברית לאחד השירים של ה-50 שנה האחרונות. אני מנסה לחשוב, פתאום אני מביט בקוס הזאת שקיליתי של שוקו קר. אתם יודעים שבתחנות דלק אפשר לשתות שוקו היום בשקל, שוקו קר, אבל אתם צריכים לקנות ב-20 שקלים, זה הקאץ'. אז המוכר הנחמד סיפר לי

זוגות מעורבים, האם זה לוחץ עלינו או שפותח לנו? חשבון נפש, גייס. והשיר הבא יכול לומר שמה שלא יהיה זה פחות, אבל קצת כואב, וזה יהודה לשלנו.

0: אז בהתחלה מזל שימון מוסדת לנו דש מסן דייגו, אחד המקומות האלה, ועכשיו פתאום פנינה שלנו מגלה לנו שהיא בפורטוגל, ואני יוצא מהמעלית לשידור ורואה מישהו עם 2-3 מזוודות. לאן? יוון, הוא אומר לי.
1: אני ליוון.
0: אז מי יקבל את האורות?

כן, דדון ושולי. דדון אגב היה מדריך בפנימייה ופגשתי אותו באולפן הקלטות. היה אדם ממש מדהים. אז שוב חזרנו אל מי ימות, מי באש, מי במים. ערב יום כיפור מתקרב. מי בשקט, מי בסערה? מי פוחד מהמוות או מהחיים? מה עשינו, למה הגענו? איך ממשיכים ומה צריך לתקן? איך אתם עם עצמכם? מאוד אישי. איך ההתייחסות לאחר שצריך אותנו? על מה סליחה, אם בכלל? אז איך אנחנו בוחרים לחיות? שאו לעצמכם שאנשים היו living for today, יותר נינוחים. Imagine.

0: Tennessee.
1: וזה שיר שכתבנו לקיבוץ רעים. אני וג'ייסון ופרנק באמריקה. שמי שליהק את כל העסק, מפיק אחד הגדולים בארצות הברית. Never again.

כן, תודה לפרנק, הייתה הפקה מיוחדת, המעבד של להקות המובילות בארצות הברית, לקח פה חלק, הייתה הפקה מיוחדת, שיר מורכב, ועברתי אותו לקיבוץ רעים, כדי שיתרשמו, ומפה אנחנו מתקדמים לסיום, ולא מזמן אני שומע, אגב, שאלו אותי שאלה על, כן, על התמונה הזאת, אז זה ממוקם בגרמניה, בפרנקפורט, אחד העיירות ליד פרנקפורט בבית כנסת, בו אחי סמי שגר שם בברלין, לקח אותי להופעה בבית כנסת, אז זה מאוד מעצים לנגן מוזיקה יהודית ועברית שם בגלות או באירופה, דווקא בגרמניה, היה ערב מכונן. ופה אני רוצה לסיים עם זמרת שהיא מוצא יהודי והיא מובילה ממש בעולם כיום, בת 20, עונה לשם סיירה, ואיתה אנחנו נסיים את התוכנית. מקווה שנהנתם, שעשיתם איזה חשבון נפש קטנצ'יק, ואולי תשלחו לי ככה איזה חיבוק לסיום בהודעות שלכם. סיירה ספירו, קבלו אותה, קול מדהים.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

ערב טוב לכולם, איזה כיף להיות כאן, מוציא שבת, לדעת שבצד השני, גם בארץ, גם בעולם, אנשים מאזינים לנו, שולחים תגובות, ותודה רבה לכם, תודה לכולכם, תודה לעוז, תמיד כאן איתנו, תומך, עוזר, תודה לחיילים ששומרים עלינו, נותנים לנו כאן, להיות כאן, ולהמשיך באורח חיים רגיל, וכמובן לכם הצופים, התוכנית עבורכם, בזכותכם, בלי התגובות שלכם, מה הייתי עושה כאן. אז תודה גם למוטי מדל הסרחוקה שמקשיב ונותן לי לפעמים הערות. תודה לחבר ותיק ומיוחד גוריה שעוזר לי לשפר את התוכנית, נותן לי טיפים. ובזמן האחרון כבר אין לו הרבה טיפים לתת לי, אז באמת אני מרגיש שאני כבר עושה את העבודה כמו שצריך. והוא אחד האורחים החשובים כאן, אז חזר לשדר בימי שני, מוזיקה טובה שווה לכם לשמוע. הערב אנחנו נעשה שינוי בתקופה האחרונה, ותנו לי דקה מזמנכם, על מה שהיה כאן, לבקשת חלק מהצופים, דיברנו על נושאים מאוד מגוונים שקשורים בזוגיות. ואני אומר, דיברנו כיוון מומחים שונים, החל מ-LNP, תת מודע, גרפולוגיה, עורכי דין, ממש פרקים שונים. כולם הוקדשו בעיקר לתחום הזוגיות. כשכל פרק מתחיל במילים, הפעם נדבר על, והתחלנו עם המחשבות על הראשונות, על פרידה אפשרית, על הסיבות ליצירת צדקים שהופכים למשברים בין בני זוג, על ההתמודדות עם התקלה ואיך לצאת ממנה מחוזקים. דיברנו על האפשרות לשיקום וחיזוק חיי הנישואים, ואפילו דיברנו על מתן עזרה ראשונה בשעת משבר. דיברנו על איך יוצאים מהמשבר, על לקיחת אחריות, על משבר הילד הראשון, על האפשרות לקבל עזרה, לא חייבים בעל מקצוע. דיברנו על איך בוחרים בעל מקצוע, על החשיבות של העברת ציפיות, על העקרונות לשיקום ושיפור הזוגיות, ודיברנו על רגע האמת, כשנמצאים בצומת ההחלטות להתגרש או להישאר. קיבלתם עצות משפטיות למי שעבורה הדרך הנכונה ביותר אינה להתגרש, למרות שאני בעד לעשות ככל שאתם יכולים, בעד להישאר בזוגיות ושלום בית. על הכל דיברנו. תודה לכל מי שהיה איתנו, תודה לכל אורך הדרך, תודה לתגובות המרגשות, לעתים עד כאב ודמעות, ואני מבטיח לכם, אני אמשיך להביא בעלי מקצוע שונים בתחום. אנחנו נשמע שיר של הביטלס שקשור לתוכנית של היום, ואז אנחנו נמשיך. רק שנייה אחת. למה זה הלך לי פה? אז בואו נקשיב לשיר ותנסו לנחש, מי שלא יודע על מה התוכנית, תנסו לנחש על מה אנחנו מדברים היום.

0: נושאים שהרבה אנשים נוטים לדחות למחר. הפנסיה, החיסכון לעתיד. ועל מה אנחנו נדבר על פעם? האם אתם באמת יודעים כמה כסף חסכתם עד היום? האם אתם מכירים את האפשרויות שעומדות בפניכם? האם אפשר לשפר את הפנסיה ואת החיסכון העתידי? האם הכסף שלכם יכול ועובד בשבילכם? כדי לעשות לנו סדר בזמן, נזמן באולפן, סליחה, כדי לעשות לנו סדר, אני הזמנתי לאולפן את אחד האנשים המנוסים ביותר עם התחום, מורי ורבי, מר איציק אסטרייכר. ערב טוב, איציק. איציק הוא המומחה לחיסכון פנסיוני, אחד המובילים בתחום, בעל ניסיון עשיר בתחום הפנסיוני שכולל קופת גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, חסכונות פרטיים ועוד בכל התחום הפיננסי. ואיציק שנאות להגיע לאולפן מכהן כיושב ראש דירקטוריון חברת גמל ולשעבר מנכ״ל של חברות גמל ופנסיה, משמש יועץ לחברות ומלווה לקוחות פרטיים בתכנון פנסיוני. אז קודם כל תודה שהגעת לאולפן. ולמען הגילוי הנאות, אני ממש מתרגש. מה הולך פה? למען הגילוי הנאות, אני ממש מתרגש לראיין אותך כאן, ולהגיד להם מההתחלה, אני הפכתי מתלמיד שלך למראיין, וזה באמת מרגש אותי, ואת שמים לב לזה. אז אני גאה בזה שקודם כל שצלחתי לשכנע אותך להגיע לכאן. אז אולי לא סיפרתי הכל עליך, יש משהו שאתה רוצה להוסיף?
1: תודה על ההזמנה.
0: תודה לך על ההזמנה. שאלתי אם אתה רוצה להוסיף משהו. לא רוצה להוסיף כלום. אז לפני שנצלול לפנסיות, לקופות גמל, בוא תספר לנו בכמה מילים. מי זה איציק? מי זה איציק אסטרייכר?
1: נשוי 35 שנים לאשתי העיקר הגלית.
0: אוקיי.
1: שמלווה אותי בעצם בצד המקצועי. מאז שהגעתי גם לעולם הזה, לעולם החיסכון הפנסיוני.
0: ותכף נשמע, איך הגעת לפה?
1: יש לנו שלושה ילדים. הגדול שר, שתחילה הביא לנו את רעייתו, טל, והם הפכו אותנו לסבא וסבתא.
0: אופה, מזל.
1: תודה, תודה. יש לנו שני נכדים, אביב ואושרי. ויש לנו שתי בנות, נופר והדר. ובעזרת השם גם הם יביאו לנו נכדים. זה בעצם האושר הגדול.
0: לגמרי, לגמרי. אני קצת יודע על מה אתה מדבר, גם אני סבא צעיר, אז בסדר גמור. ואיך הגעת? הזכרת את אשתך, שעזר לך להגיע, מקצועית, בוא תסביר איך הגעת דווקא לעולם החיסכון הפנסיוני.
1: האמת שבמקרה, במזל, בניצול הזדמנויות.
0: רוב הדברים.
1: בניצול הזדמנויות.
0: אוקיי, זה נשמע מעניין.
1: לאחר הלימודים של התואר הראשון בכלכלה, אז התחלתי לעבוד בבנק באשראי.
0: אוקיי.
1: להתקדם בבנק, באותם ימים לפחות היה צריך להגיע מתחום האשראי, לא מתחום החיסכון.
0: אוקיי.
1: ואז התגלגלתי לבנק מרקנטיל, ואחרי שנה וחצי בבנק בתחום האשראי.
0: בנק שאני אוהב לך גם.
1: כן.
0: כבר הרבה שנים.
1: והייתה הזדמנות לנהל קופות גמל. ברמה האישית זה היה קידום מעמד משמעותי בבנק. ואז אשתי אמרה לי, תנצל את ההזדמנות, תלך למשהו אחר. חשבתי שדרך אשראי אני אתקדם, ללכת לפסיבה, לחסכונות וכו'. ואז הבטחתי לעצמי שאם אני הולך לעשות את זה, אני משתדל לעשות את זה הכי טוב. ולמדתי...
0: כמו שאני מכיר אותך, אתה תמיד עושה הכי טוב, אתה לא צריך להבטיח. זה חלק מהאופי שלך.
1: תודה. ובאמת הגעתי יחסית צעיר. עוד אמרו לי, באים לנהל קופות גמל בבנק, עוד בימים שלפני ועדת בחר, זה באים לפני פנסיה, לתפקיד אחרון. זה עולם ותיק, ישן, מיועד לאנשים מבוגרים וכו'.
0: אתה הצערת אותו.
1: האמת שהרגולציה גרמה לכך. היו הרבה מאוד אתגרים, היו שינויים.
0: לגמרי.
1: ואני מודה כל יום במה שאני עוסק. תחום שנוגע בעצם לכל אחד. לכל אחד זה רלוונטי. והשינויים הרגולטוריים גרמו לכך שהציבור צריך להיות יותר מעורב. וזה נותן לנו...
0: אנחנו תכף נדבר על העניין. זאת אומרת, אתה בתחילת הדרך לא הלך מושג שזה מה שאתה תלך לעשות בעצם.
1: ממש לא.
0: ממש לא. אז קודם כל, איך קוראים לי אשתך?
1: גלית.
0: גלית, תודה רבה, כי באמת, תודה. הוא אחד המורים

0: הכי טובים, אם לא הטוב ביותר שהיה לי, ובזכותו אני יודע הרבה יותר, ושיפרתי המון. אז תודה שעזרת לו בתחום הזה. ובוא נדבר, היה לך איזשהו רגע מכונן, חוץ מהקטע הזה של קופות גמל וגלית, היה לך איזה רגע מכונן שאמרת, בוא נזה עכשיו, ועכשיו אני מכאן קופץ הלאה למנכ״ל, לדירקטוריון, לכל ה...
1: קודם כל ההזדמנות שקיבלתי בבנק לנהל קופות גמל. זה היה צעד משמעותי, גם לקבל החלטה שאני חשבתי שאני אמצא במסלול מסוים ולכת למסלול אחר. ואקט השני זה בעקבות ועדת בחר, והעובדה שהבנקים נאלצו למכור את קופות הגמל, אז לקבל החלטה האם ממשיכים בבנק במערך הייעוץ הפנסיוני שהלך והתפתח וצפו לו גדולות באותם ימים, או בעצם ללכת לשוק הפרטי. חברות ביטוח ובתי השקעות נכנסו לתחום הזה. תחום
0: נכון, שהיה, זוכר את הימים האלה טוב טוב.
1: תחום שהיה בעצם בשליטה מלאה של הבנקים בניהול קופות גמל וקרנות השתלמות. והתמזל מזלי ובחרתי נכון. הלכתי למיטב והייתה חוויה עצומה.
0: ואתה יודע מה מסקרן אותי? איתך? כי אתה איש באמת עם המון ידע, בנק של ידע הייתי אומר. אתה מנהל חברות, ישבת בצמתים, כמו שאמרת, הכי מכריעים שיש. ומה גרם לך לעבור מניהול חברות של מיליארדים? פתאום אתה עובר למפגש אישי בגובה העיניים עם אנשים. סקרן אותי.
1: קודם כל, לנהל חברות גמל לאורך זמן, זה מאוד מאוד עתיר עבודה, מאוד עמוס. אתגרים מאוד מאוד משמעותיים, אם זה בצד המקצועי, ואם זה בצד הרגולטורי, ואם זה בצד הניהולי.
0: לא מקנה בך.
1: ואם זה בכוח אדם. ובאיזשהו שלב הבנתי שצריך קצת להוריד את הרגל מהגז, קצת להפנות את המשאבים לדברים שיותר אוהבים.
0: ולמשפחה, אני מניח.
1: וגם למשפחה. והצעד שעשיתי לפני עשור כבר, למעלה מעשור, היה צעד פנטסטי, כי המפגש עם משפחות, עם לקוחות, עם אנשים פרטיים, ממחיש בצורה הכי טובה את הצרכים, את הפעולות הנדרשות, וזה לא לשבת במגדל השן, וזה לא לשבת באיזשהו משרד במגדל, אלא פשוט להכיר את עם ישראל, להכיר את הצרכים של המשפחות, להכיר את הצרכים של כל בן אדם, וכל אדם וכל משפחה זה עולם שלם שבסופו של דבר אמור גם לנהל סיכונים במהלך החיים, במהלך שנות העבודה, וגם רצוי שיוכל לפרוש לפנסיה בכבוד.
0: אז לפני שנעבור לשלב הבא ולשאלות שהן יותר ספציפיות וזה, בוא נעשה את נחת קצרה בשיר. כמובן לא נשמע את כל השיר כי הזמן רץ לנו פה. אז בוא נשמע את שלמה ארצית שהוא אומר, תתארו לכם, ותתארו לכם מה אנחנו הולכים לדבר כאן, כי זה הולך להיות מאוד מעניין, אפילו מרתק.

0: היא לוחשת וגועשת.
1: טוב, אנחנו לא, ממש לא נסכן אתכם ולא נסחוב אתכם יותר מדי. תתארו לכם. אז בוא, שלום ארציק, סליחה, אולי נמשיך להקשיב לחלק מהשיר אחר כך, אבל מה שחשוב לי לשמוע ממך, דברים שלא שמעתי בקורס, את הדלת, דברים שלא שמעתי בקורס. ולמשל, את יודע, אומרים שדברים שרואים מכאן, לא רואים משם. ובוא תסביר קצת על השוני בהסתכלות. כשאתה יושב בקורסת המנכ״ל, בקורסאות המקומות, במקומות המכובדים מאוד שישבת, דבר איתי על זווית ההסתכלות. האם כשאתה יושב מול הכוח יש שוני, או בטוח יש שוני, אבל איך אתה רואה את זה? במה זה שונה?
2: כמנכ״ל, אתה עוסק הרבה מאוד ברגולציה. בישראל, תודה לאל, התחום הזה מאוד מאוד מפוקח, ורגולציה מאוד קפדנית, ולכן אתה עוסק הרבה מאוד ברגולציה. אתה משתדל מאוד לעסוק באיזום עסקי ולפתח את הפעילות. אתה מתעסק בכוח אדם, ובאיזשהו מקום, הזמן שאתה מקדיש לצרכים של לקוח ספציפי, לא באים לידי ביטוי. אתה לא יושב עם לקוח ואתה נותן לו מענה, ובעצם, במצב שבו אתה נפגש עם לקוח, אתה יכול לתת לו מענה, לא רק לצד הפיננסי, גם לצד הביטוחי. אתה מכיר את הצרכים שלו, אתה מכיר את ההבדלים בין אדם לאדם ובין משפחה למשפחה, בהתאם למצבו, לגילו, לרמת הכנסתו, ולכן ההסתכלות היא אחרת לגמרי. זה באותו עולם, עולם החיסכון הפנסיוני, אבל ההסתכלות כמנכ״ל של חברה, זה יותר על הניהול של החברה ועל הצרכים של החברה, לעומת המצב שבו אתה נפגש עם לקוח, ונותן מענה לצרכים שלו ושל המשפחה שלו.
1: ומעניין אותי גם ההסתכלות שלך היום, כשאתה ישבת בשני התפקידים האלה, האם לדעתך צריך, כדאי לחנך את הציבור בתחום הפיננסי, כדאי להשקיע בזה יותר?
2: חייבים. היום הציבור ברובו חסר כלים להתמודד עם עולם החיסכון הפנסיוני, או בכלל עם השוק המודרני שבו יוצאים לשוק העבודה, וצריך להתחיל גם לנהל כסף, גם לנהל תזרים, גם להשקיע, גם לחסוך, וגם בסופו של דבר לנהל את אותו כסף שאנחנו אמורים להשתמש בו כשנפרוש לפנסיה. לדעבוני הרב, היום אין בישראל חינוך פיננסי, אין ברור שאין חיסכון, אין חינוך לחיסכון פנסיוני, ואנחנו רואים את זה ברמת ה... גם ההבנה של הציבור, גם בצרכים שלו, גם העובדה שרבים מהציבור, בגלל שלא הלכו לכיוון של חינוך פיננסי, אלא יותר שהרגולטור בא וקבע כברירות מחדל, כמסלולים תלויי גיל, בעצם הכתיב מלמעלה ואמר, רגע, הציבור לא יודע, אז אני כרגולטור ינחה ויקבע לציבור איך לפעול. ובעצם
1: רוב השוק הולך לפי ההנחיות של הרגולטור, ולא לפי איזשהו רצון ומביא לידי ביטוי, אלא אם כן הוא ישב עם יועץ מקצועי ודיבר איתו.
2: נכון מאוד.
1: ויש לי שאלה אחרונה בנושא הזה של התפקידים הקודמים שלך, נעבור לתכלס ליום-יום, אבל האם העיסוק שלך כמנכ״ל ובכל התפקידים הבכירים שהיית בהם, הוא משפיע היום על העבודה שלך מול הכוח הפרטי?
2: משפיע מאוד, כי אני מכיר איך הגוף המוסדי עובד, אני יודע מה החובות שחלות עליו, מה המטלות שהוא צריך לקיים מול לקוח כדי לשמור על הזכויות של הלקוח. לפעמים אני מרגיש כשומר סף של הלקוח מול הגופים המוסדיים על מנת...
1: לגמרי, אני חושב שכל הסוכני ביטוח מרגישים את זה, וכל מי שמתעסק בפיננסים, תקן אותי אם אני טועה.
2: נכון מאוד, זו חובה גדולה מאוד. היעדר הידע של הציבור הרחב מטיל אחריות מאוד מאוד גדולה על בעלי רישיון.
1: לגמרי.
2: על מנת לשמור על הלקוח.
1: לגמרי. וכשאנחנו מדברים על העבודה שלך היום, מה הכי מספק אותך? הרי אתה, תשמע, כשאני מסתכל על העבודה שלך, ואני מכיר את זה, אתה עוזר לאנשים לבנות עתיד בעצם.
2: האמת ש... מאוד מאוד נהנה ללמד ולהדריך, אם זה בעלי רישיון, ואם זה בציבור רחב. שבאים לשמוע ולנסות לקבל כלים, וסיפוק עצום.
1: זאת אומרת, אתה מדבר על הרצאות בעצם.
2: הרצאות, וסיפוק עצום זה בלתת מענה ללקוח.
1: לקוח ספציפי.
2: לקוח ספציפי, שאתה מכיר את עיסוקיו, את טעמיו, את צרכיו, את מצבו המשפחתי, ולתת לו מענה, לא ובכלל לכל המשפחה. החל מגידור הסיכונים, דרך ניהול הכסף, דרך הסתכלות על העתיד, שהוא יוכל בעצם לפרוש בכבוד.
1: אני רוצה להכשיל אותך, לא באמת להכשיל, אבל לשאול אם אתה מכיר איזה מקרה ספציפי, ככה בולט, שעזרת לבן אדם, ווואו, שינית. אני חושב שבטוח שיש לך בסל הרבה, אני אדבר על מקרה אחד.
2: תראה, כשלקוחה עם שכר שכירה, עם שכר גבוה, נקלעה לאובדן כושר עבודה. וכשטיפלנו בתביעה לקבל את קצבת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה, אז היא הזכירה לי שבפגישה שנתיים לפני כן, הפניתי את תשומת ליבה שבעצם היא לא קנתה כיסוי לאובדן כושר עבודה על כל השכר, והעובדה שאז תיקנו את הדבר הזה, פשוט הציל אותה בנקודת זמן שבה היא הייתה. זאת אומרת, הלוואי ונגן ונייצר רשת ביטחון ללקוח, והוא לא יצטרך להאריך את זה ולשמור על, ולהשתמש ברשת הזאת. אבל אם חלילה זה קורה, אז למזלה היה לה את זה.
1: אתה יודע, אתה זורק אותי לתקופה הראשונה שהכנסתי לעולם הביטוח, ולקורסים הראשונים, ואז אחד המרצים אמר לנו, אתם יודעים מתי אתם תהיו סוכני ביטוח? וכל אחד אמר, שנלמד, שנעשה.
2: לא, הוא אמר.
1: תלמדו את החומר עד מחר, תעשו את החומר. שיקרה לכם המקרה הראשון, שתרגישו את זה על הבשר שלכם, תראה כולי צמרמורות, כי אני נזכר במקרים שהיו.
2: נכון.
1: רק אז אתם הופכים להיות סוכני ביטוח.
2: נכון מאוד.
1: כי זה המקרה שאתם מבינים כמה אתם מצילים, כמה העבודה שלכם היא חשובה.
2: נכון. זה לא מספרים, זה בסוף מקור הכנסה של משפחה, מקור הכנסה של אלמנה וילדים קטנים, בסוף, שם זה נמדד, ואם עשינו את העבודה כמו שצריך, והתאמנו ללקוח את מה שצריך, אז הוא יוכל גם להתמודד, לפחות בצד הכלכלי, עם אירוע כזה.
1: כשאני התחלתי את זה, עוד לא היה חוק הפנסיה וכל זה, וחבר טוב שלי, שאני עשיתי לו, לא אזכיר את השם כמובן, אבל הכנסתי אותו לעולם, דיברתי עם המעסיק, והסכים לעשות לו ביטוח מנהלים, לא זוכר את התקופה, אבל לא הרבה זמן, לא יותר מכמה שנים מזה, בן אדם איבד יכולת, את היכולת שלו לגמרי, ובן אדם כל החיים, היום הוא כבר יצא לפרישה, כל החיים קיבל מזכורת, וכשהוא סיים את המזכורת, הוא התחיל לקבל קצבה, שזה גם סוג של מזכורת וכו', שזה גם לכל החיים. ואז אתה מבין, וואו, כמה זה חשוב. והייתי, בואו נתחיל להרגעת יותר בתכלס, כי אנשים רוצים להבין על מה אנחנו מדברים, לא כולם מבינים. אז בואו, אם אתה יכול לתת לנו כמה מילים, אם אתה יכול על היתרונות, על החסרונות, מה זה קופת גמל, מה זה קופת גמל להשקעה, הרבה מתבלבלים בזה, קרן השתלמות, חיסכון פנסיוני, חיסכון רגיל, בבנק, בחברת ביטוח, בתי השקעות. בואו נעשה קצת סדר לאנשים.
2: קודם כל, תחת עולם החיסכון הפנסיוני, בעצם אנחנו מכירים כמה מוצרים שהם תחליפיים, הם מאוד דומים בתכונות שלהם, ושם חשוב מאוד להתייחס לקופות גמל, לקרנות פנסיה ולביטוחי מנהלים. וגם כשאנחנו אומרים קופות גמל, אז אנחנו צריכים להיזהר, מדובר על קופות גמל מהדור הישן, קופות גמל שאנחנו זוכרים בשמות גדיש, תמר, עוצמה, שעוד היה בבנקים, אבל זה בעצם קופות גמל, זה לא קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה זה מוצר חדש, ש...
1: בוא טיפה ברשותך, אני רוצה לחדד על מה שאמרת, על קופת הגמל, כי קופת הגמל שאנחנו מכירים, עד 2008 כספים שהושקעו, הם בעצם כמו בקרן השתלמות, הם כספים נזילים. החל מ-2008, תקן אותי אם אני טועה, מורי ורבי, הכספים האלה חייבים במס. זאת אומרת, אתה לא יכול להפקיד. תכף אני אספר לך קוריוז גם על זה.
2: אז קודם כל, תחת הכותרת הזאת של חיסכון פנסיוני, שלושה מוצרי בסיס, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה.
1: אוקיי.
2: 2008 בעצם מנסים לייצר תחלופה בין המוצרים האלה. לייצר תחלופה כך שהם יהיו מאוד מאוד דומים, אבל עדיין יש הבדלים. קודם כל, כקופת גמל, כמו שאמרת, קופת גמל הייתה לפני 2008 והמשיכה גם אחרי 2008, נכון. אבל בהבדל משמעותי. כסף שאדם הפקיד לחשבון וקופת גמל עד 2007, כולל, הכספים עוניים. אפשר למשוך אותם בצורה חד פעמית, אם בגיל 60 ואם לפני כן. כסף שמופקד לקופת גמל החל מינואר 2008 הוא כסף שמיועד לקצבה. קצבה חודשית פנסיה. ובעצם ב-2008 גרמו לכך ששלושת המוצרים, התכלית שלהם, הייעוד של הכסף, המטרה, היא לקבל כספים בדרך של קצבה. גם בקופת גמל, גם בקרן פנסיה וגם בביטוח מנהלים. קרנות פנסיה, אז יש לנו את הקרנות הוותיקות ויש את הקרנות החדשות. קרנות הוותיקות אלה שפעלו לפני 1995 ואפשרו לחוסכים להמשיך ולהפקיד לאותן תוכניות. אבל מי שלא התמזל מזלו והיה לו קרן פנסיה ותיקה לפני 1995 בעצם מתחיל להפקיד בקרן פנסיה חדשה שונה לחלוטין וביטוח מנהלים ביטוחי מנהלים בעבר מקדם המרה לקצבה מובטח כספים נכון. שמיועדים לקצבה
1: כשאתה אומר מקדם המרה, בואו נסביר על מה מדובר, נדבר בשפה שאנשים קצת יותר הבינו ברשותך. הכוונה שהבן אדם יודע על כל מיליון שקל שיצטברו לו, כמה כסף הוא יקבל מכאן ואילך לכל החיים מרגע שהוא התחיל לקבל את הכסף. זאת אומרת, אין שינוי, זה לא קשור ללוחות תמותה או דברים כאלה. ב-90% מהמקרים, או מעל 90%. האם אני דייקתי?
2: בביטוחי מנהלים, עד בעצם 2012?
1: נכון.
2: אדם שקנה, רכש פוליסת מנהלים, אמרו לו שברגע שהוא יגיע לגיל פרישה, או החל מגיל 60, הוא יוכל להמיר את סכום החיסכון לקצבה חודשית. ואז איך עושים את זה? לוקחים את הסכום שהוא חסך, ומחלקים לאיזשהו מספר. המספר שבמכנה זה מקדם המרה לקצבה. היתרון המשמעותי שהוא נקבע במועד שבו אדם רכש את הפוליסה. בהנחה שהתבררה כנכונה, שתוחלת החיים עולה, הרי אם הבטיחו לי מקדם כשהייתי בן 25, תוחלת החיים עלתה, כשאני מגיע לגיל 65, אמורים להתקן את המקדם, כי תוחלת החיים גבוהה יותר, אבל בעצם כשקניתי, הבטיחו לי מקדם.
1: זה מה שקורה בקרנות הפנסיה.
2: ובעצם זה מה שהיה בביטוחי מנהלים. בקרנות פנסיה חדשות, בעצם מקדם ההמרה לקצבה, נקבע רק במועד פרישה. בעצם חברת הביטוח...
1: וגם אז הוא יכול להשתנות לפי התנאים.
2: נכון, וביטוחי המנהלים מאז 2013, גם שם, ברוב המקרים, גם מקדם המרה לקצבה לא מובטח.
1: נכון.
2: ולכן גם כשמדברים על קרנות פנסיה, אז יש לנו סוגים שונים של קרנות פנסיה, ותיקות חדשות, גם כשמדברים על ביטוחי מנהלים, מדברים על אם מקדם מובטח ובלי מקדם מובטח, וגם אם המקדם מובטח, השאלה, איזה מקדם מובטח? זאת אומרת, קשה מאוד בעולם הזה, לבוא ולהסתכל, אוקיי, מה חבר שלי עשה, ואני אעשה אותו דבר.
1: בוא נדבר על קרן השתלמות.
2: קרן השתלמות, החיסכון אולי הכי טוב שיש בישראל.
1: לגמרי.
2: מאפשר בעצם להפקיד עד תקרה מדי שנה, ולקבל פטור ממס רווחים. כסף שאפשר למשוך אותו ברוב המקרים אחרי 6 שנים, לכל מטרה, בלי לשלם מס, מכל סוג. לסחירים יש תקרת שכר שבגינה אפשר להפקיד. היום 15,712 שקל בחודש השכר, ועצמאי יכול ב-2026 להפקיד 20,600 שקל בחודש, בשנה, סליחה, בשנת 2026, וכל הרווחים פטורים ממס. קרן השתלמות הופכת להיות מוצר שגם לנהל אותו כחיסכון, וגם למשוך אותו כעון, בתקופת זמן יחסית קצרה, בינונית, ולאו דווקא כחיסכון פנסיוני.
1: בואו נדבר על חיסכון רגיל. בן אדם רוצה לחסוך, יש לו אפשרויות בבנק, חברות ביטוח, בתי השקעות.
2: במסגרת, קודם כל, גם קופות גמל להשקעה.
1: איך אני מדבר על קופות גמל
2: להשקעה? וגם החסכונות בחברות ביטוח, הן תוכניות מאוד דומות, או אותן תוכניות. בתי השקעות מנהלים את אותם מוצרים. כאשר יש מוצר אחד שבעצם רק חברת ביטוח מציעה, ולא בית השקעות ולא בנק, פוליסת חיסכון, פוליסה פיננסית, שמשום מה, למרות שמה, פוליסת חיסכון, אין בה שום אלמנט ביטוחי, נכון. ומשום מה מציעים אותו רק בחברות ביטוח, או יותר נכון, רק חברות הביטוח קיבלו היתר למכור אותם, לא הבנקים ולא בתי השקעות, יכולים להציע פוליסות חיסכון, ותוכניות חיסכון, ריבית מובטחת, בבנק זה מצוין, פנטסטי, אבל לאורך זמן אנחנו רואים שהצורות בשוק ההון, לרוב.
1: הרבה יותר גבוהות.
2: הוצאות גבוהות יותר מאשר תוכנית חיסכון.
1: והרבה אנשים מתבלבלים בין קופת גמל לקופת גמל להשקעה. אני אספר לך קוריוז, לפני כמה חודשים, לקוח מתעקש להפקיד לקופת גמל. אני מנסה לדבר איתו, הוא לא מקשיב, הוא לא מוכן, לא, תפקיד לקופת, עזוב, לא, לא רוצה לשבוע. וכמעט ויתרתי על הלקוח. ובסוף הוא נתן לי להשליך איזה מילה, ואמרתי לו, שמע, אין לי בעיה, אני אפקיד לך, רק תדע לך שאם אתה מושך, אתה משלם 35% מס, ורק אז הוא הבין שיש פה איזושהי טעות, והבנו בסוף שהוא רוצה קופת גמל להשקעה. אז בוא ברשותך, אתה רוצה להגיד כמה מילים על קופת גמל להשקעה?
2: ב-2016, משרד האוצר מאפשר לחברות לניהול קופות גמל להציע מוצר חדש, תחליף חיסכון, שבעצם אומר אדם יכול להפקיד כסף לקופת גמל על השם שלו, אבל זה כבר לא קופות גמל מהדור הישן, זה קופת גמל עונית, קופת גמל שאפשר לפתוח על שם כל אדם, כולל קטין, יכול להפקיד ולמשוך את הכספים בכל נקודת זמן, תרון משמעותי שבעצם יש גמישות מלאה בביצוע הפקדות, אם זה בהוראת קבע, בסכומים חד פעמיים, מעט לעט וכו'. כאשר יש תקרת הפקדה שנתית לתעודת זהות, אבל אפשר למשוך את הכספים בכל נקודת זמן, תוך תשלום מס רווחי הון. מס של 25% מהרווח הריאלי.
1: ששוב, שיש יתרון בזה שהכסף, נגיד אם בן אדם חסך במשך 5 שנים בקופת גמל להשקעה, ונניח שהוא רוצה למשוך את הכסף, אז יש לו את העניין של הריבית דריבית, הוא יקבל יותר מאשר תוכנית שעשתה את אותו דבר, בגלל המשחק של המס רווחי הון.
2: זה גם נכון, וגם יש יתרון משמעותי שיש מגוון מסלולי השקעה, ואז לקוח יכול בהתאם לרמת הסיכון שהוא רוצה לבחור ולנהל את הכספים במסלול עם סיכון גבוה או סיכון נמוך.
1: יכול לעבור מחברה לחברה, מבית השקעות לבית השקעות או מחברה.
2: באמת, בלי אירוע מס, ללא כל עלויות. אנחנו מכירים שלהעביר כסף מחשבון א' לחשבון ב' בבנק, יש עמלה תודה לאל גבוהה. לעומת זאת, להעביר כסף ממסלול השקעות עתיר סיכון למסלול השקעות חסר סיכון במסגרת קופת גמל להשקעה, זה לא אירוע מס ואין עמלה. וכאשר לקוח נמצא בגוף אחד ורוצה להעביר את הכספים לגוף אחר, אין בזה אירוע מס ואין לזה שום עלויות. זאת אומרת, הגמישות שנמצאת בידי הלקוח כדי לבחור את הגוף שהוא רוצה ואת מסלול ואת רמת הסיכון שהוא רוצה היא כמעט מקסימלית.
1: אז עכשיו אנשים כאן קיבלו איזשהו מורה נבוכים על הכסף וקצת מבינים. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. מדובר בכסף שלנו. אנחנו, ורוב האנשים לא באמת נכנסים לזה. אז בסדר, הבנו שהמדינה צריכה לתת את החינוך הפיננסי והיא לא עושה את זה. אבל למה אנשים לא יוזמים? יש לך איזשהו רעיון על זה?
2: קודם כל, בגלל השינויים הרבים שיש בתחום הזה, אז אנשים רואים בזה כמין קופסה שחורה שלכאורה, כאילו, אי אפשר להבין את זה. אבל מדובר על הרבה מאוד כסף. במהלך השנים, אדם כשעובד ו... במרכאות, מכריחים אותו לחסוך לפנסיה, ומפקידים לו גם לקרן השתלמות, הוא צובר לא מעט כסף, ורצוי מאוד שהוא יקדיש לזה מחשבה.
1: שידע לנהל את זה.
2: המצחיק, אני לא פעם בהרצאות, בא ומסביר לאנשים, או שואל בדרך כלל, אישה כמה זמן לקח לה לקנות את החולצה? אז אומרת, כן, התמקחתי ובדקתי, וכן, קניתי. הזמן שמקדישה, ולפעמים גם מקדיש, לקנות כן. מוצר ב-100 שקל, הוא כן הוא כאפס, ביחס להחלטות שקשורות לחיסכון הפנסיוני או להשקעות, ופה הציבור משלם על זה. חוסר הידע פוגע בציבור.
1: וכאן אולי המקום להגיד שהמטרה של התוכנית זה לא לתת ייעוץ פנסיוני כזה או אחר, אלא לתת קצת להבין מושגים, אולי דווקא בכדי שיוכלו לשבת עם יועץ כמוך ולהבין על מה מדובר. אנחנו מסכימים על זה, נכון? צריך אולי להגיד את זה בהתחלה. אנחנו לא מתכוונים פה לתת ייעוץ, לא המקום. כל אחד זה ייעוץ אישי, הוא חייב את הייעוץ האישי שלו על הסתכלות רחבה, ותכף אנחנו מדברים על זה. ואם כבר דיברנו על זה, אז על הכל הזה, אז מה מבחינתך זה הטעות הנפוצה שאתה פוגש, אנשים באמת... בכלל, אנשים יודעים כמה כסף יש להם כשאתה בא?
2: רוב הציבור לא יודע...
1: לא יודע אפילו כמה הוא חסך.
2: הוא מנהל את הכסף, הוא לא יודע כמה כסף יש לו, ואפילו כשהוא מקבל תלוש משכורת, אז הוא לא מכיר בתלוש המשכורת איזה ניקויים ואיזה העברות נעשות לתוכניות הפנסיוניות, והעצוב...
1: הוא לא מודע גם להחזרי מה שיש לו בפנים, והיא מגיע ולא מגיע.
2: זה בכלל, זה תיכון כבר. כן. אבל אפילו ברמה הזאת של מורידים לעובד, מהתלוש משכורת, לקופת גמל, לקרן פנסיה או לקרן השתלמות, והוא לא יודע לאיפה, למרות שזה רשום בתלוש, ויותר מזה.
1: כן, זה העצוב... מדהים אותי, שאתה, באיפה אתה? ב... לא יודע. אני יודע מהסוכן. זהו. כן.
2: ושזה גם טוב.
1: כן, זה במקרה טוב.
2: והבעיה המרכזית היא שיש לא מעט אנשים שמורידים להם מהתלוש, וזה לא מגיע לקרן הפנסיה או לקרן ההשתלמות על שם העובד.
1: כן, אתה לא מקרה, לא מזמן טיפלתי במקרה כזה.
2: שזה אסון, לפעמים זה נובע מכך שהמעסיק שומר את הכסף אצלו, והוא לא מעביר, לפעמים הוא כן מעביר לקרן הפנסיה, אבל קרן הפנסיה לא יודעת עבור מי זה, ובעצם, ברגע
1: יש מלא סוגים של טעויות, ואנשים לא בודקים.
2: לא בודקים.
1: אתה יודע מה מדהים אותי? לפעמים אני הולך גם כן, גם אני הרי הולך לפגישות. לפעמים אנשים מביאים לי הרימה כזאת של ניירות, הם אפילו לא פתחו אותם. בוא תעשה לנו סדר. הרימה של ניירות, תפתחו, תבדקו, תשאלו, יש... לא, זה תמיד משגע.
2: בימים שהיו שולחים עוד דוחות, היום כבר שולחים לינקים ל-SMS. כן. להיכנס לאתר של החברות, בעבר היו שולחים בדואר ישראל. אז הסברתי, שמי שמבקש את זה באופן אקטיבי. אז מישהי אומרת לי באחת ההרצאות, זה הדפים האלה שיש לי המעטפות על השיש.
1: בדיוק. זה בדיוק זה. שאלה אחרונה, לפני שנקשיב לשיר הבא, כמה כסף עבוד לדעתך? של האנשים, אני לא מדבר על כל מיני כאלה, מסתובב במערכות בגלל חוסר מודעות.
2: קודם כל, גם בעיתונות, גם האוצר מפרסם, מדובר על סדרי גודל של 2-3 מיליארד שקל, כסף שהוא עבר על ידי מעסיק לקרנות פנסיה, הוא עבר על ידי עצמאים לקרן פנסיה, ולא נרשם על שם העובד. זאת אומרת, העובד לא רואה את זה בחסכונות שלו, לא יקבל אותם כשהוא יפרוש לפנסיה, הוא לא יכול לנהל את הכסף,
1: וואו.
2: ועלול להיות הכי גרוע, שהוא גם לא מבוטח במסגרת קרן הפנסיה, באותם כיסויים ביטוחיים שיש.
1: אתה יודע, יש שיר שאומר, סוד המזלות, מדבר על מזל, צריך מזל בשביל להיות עשיר, אני חושב שלא חייב את זה. אפשר גם לעבוד נכון ולעבוד חכם. אתה מסכים איתי?
2: חד משמעית.
1: אז בואו נקשיב לזוהר הגוף שמדבר על סוד המזלות, ומיד נמשיך הלאה.

0: טוב, תודה לכם. רגע, תודה לכם שהייתם איתנו. איזה כיף שאתם כאן ושומעים דברים באמת, באמת, באמת חשובים ברומו של עולם. באמת דברים ברומו של עולם, וכדאי שנפנים ונטפל ונעשה. כי תשמעו, יש פה הרבה מאוד כסף שלכם, לא שלנו, לא של הבנקים, לא, שלכם. תגלו אחריות, רבותיי. אז בואו נמשיך. ואם אנחנו כבר מדברים על אחריות, על לגלות אחריות, מאיזה גיל אתה חושב שכדאי להתחיל חינוך פיננסי?
1: אני התחלתי בהרבה מאוד תיכוניסטים שעובדים. ילדים חרוצים, נערים חרוצים, נערות חרוצות, בגיל 16-17 לצד הלימודים עובדים, ולא מכירים בכלל את הזכויות שלהם.
0: וואו.
1: לא מכירים בכלל מה מגיע להם, איך להתנהל. פותחים חשבון בנק, לא יודעים איך להתנהל ברמת תזרים, לא יודעים מה המשמעות של להשתמש בכרטיס אשראי. בטח אם מקבלים כרטיס אשראי שאפשר גם להוציא איתו כסף מעבר למה שיש בחשבון בנק. כל הדברים האלה של בעצם להתנהל, להבין את המשמעות של ריבית, להבין את המשמעות של תזרים מזומנים, להבין את המשמעות של מינוס בחשבון או נטילת עסקאות בתשלומים בכרטיס אשראי, יש לזה משמעות מאוד מאוד
0: גדולה. והרעיון של חיסכון, לשים בצד, נכון. כמו שהיינו אומרים בזמננו, שקל לבן ליום שחור.
1: נכון, נכון. המשמעות הזאת של להרגיל את האדם לחסוך באופן שוטף, מעשר
0: מההכנסות.
1: הכנסות הפנויות שלו, בעצם יגרום לכך שגם הכסף ינועל לאורך זמן, הכסף גם יעבוד למען החוסך, ובעתיד יהיה לו יותר כסף.
0: לגמרי. לגמרי. ואני רוצה להגיד לך שאני לא יכולתי לסמוך על המערכת החינוך, ואני וזוגתי לימדנו את הילדים על, על, על כספים ועל זה, ופשוט להיות גאה בהם, איך שהם מתנהלים. ולמה אני אומר את זה? לא בשביל להשוויץ, אלא תבינו, אתם ההורים שמסתכלים על זה, הורים לעתיד, תתחילו לחנך את הילד שלכם, תיכנסו לזה, תלמדו את העולם הזה, ותעשו, אתה מסכים איתי?
1: חד משמעית. חד משמעית הדוגמה, בהיעדר מערכת חינוך, בהיעדר ממשלה שדואגת לחינוך הפיננסי של הילדים שלנו, החובה היא בעצם עלינו כהורים. כמו שאנחנו שומרים עליהם בלחצות כביש כשהם קטנים עוד ואין להם רישיון נהיגה, וגם כשהם מקבלים רישיון נהיגה, אז אנחנו שומרים עליהם ועושים את הנסיעות הראשונות. אנחנו גם צריכים ללמד אותם מה הזכויות שלהם, מה מגיע להם, וכשהם מתחילים לעבוד, ועל אחת כמה וכמה, אם הם יוצאים לדרך עצמאית, איך בעצם להתנהל כספית, כלכלית, ואיך באמת, כמו שאתה מגדיר, שים שקל לבן ליום שחור.
0: ואני חושב שצריך להתחיל את זה כבר מגיל מאוד קטן, מגיל כיתה ד' ת', אני חושב.
1: נכון, אם פעם היינו משחקים מונופול, אני לא יודע אם היום ילדים משחקים מונופול, אבל כן.
0: מונופול זה משחק חינוכי מאוד, ולצד זה את ההתנהלות, את המינוס, את הדברים, את הדברים הבסיסיים, כשהוא כבר בקטן, הוא יכול לקבל כבר החלטות איך הוא יתנהל. ויותר מזה אני אגיד לך, אני גם כמרצה בעולמות ההתפתחות האישית, אז האופי של הבן אדם נקבע בגיל מאוד צעיר, המסה הקריטית זה עד גיל 5-6, ועד גיל 10 זה עדיין במרץ. אחר כך כבר קשה לשנות. אם יש לו גישה שהוא ראה את האבא מבזבז או את האמא או את הדוד והוא נתלהב מזה, יהיה מאוד קשה לשנות אותו. אבל אם הוא למד את זה לפני שהוא ראה אותם, וכשהוא רואה אותם הוא יודע איך, או כשנניח לצורך השיחה, אני רואה את הדוד הזה שמבזבז ולא חושב, ואני אומר לו, בוא תראה איך זה נראה. בוא תסתכל. וכשהוא רואה את זה, הוא מתחיל להבין, הוא מפנים, הוא אומר, אני לא רוצה להיות כזה, זה הרבה יותר חזק מכל דבר אחר.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: אז אתה מעביר קורסים לבעלי מקצוע, לכל מיני אנשים, באמת, ברומו של עולם. אבל בוא ניקח תפשט, בחור בן 25 או 20, עכשיו השתחרר מהצבא, ומה היית אומר? יש לי שתי שאלות לגבי זה. קודם כל, מה אתה חושב שהוא צריך ללמוד בכוחות עצמו?
1: קודם כל, הוא צריך להתאים לעצמו את ההתנהלות בהתאם למעמד התעסוקתי שלו. אם הוא שכיר, אז כן, לפני שהוא חותם על ההסכם עבודה, הוא צריך להכיר את הסעיפים השונים, ולדעת מה האפשרויות שלו לנהל מסע ומתן או לא לנהל, וגם אם הוא לא יכול לנהל מסע ומתן, אבל שידע מה הזכויות הנובעות לו מתחילת העבודה. לא יכול להיות מצב שבו אנשים מתחילים לעבוד ולא מכירים מה שיעורי ההפקדה שיש להם לקרן הפנסיה. לא יודעים מה המשמעות של סעיף 14.
0: נכון, לא יודעים מה זה בכלל. לא יודעים מה זה בכלל.
1: ולכן אלה דברים שגם אם אני נכנסתי למקום עבודה שאני לא יכול לנהל מסע ומתן עם המעסיק, וזה כבוד גדול בשבילי שבחרו בי לעבוד באותו מקום, ועדיין אני חותם על הסכם עבודה, חשוב מאוד מאוד שאני אכיר מה הזכויות הנובעות לי ומה המשמעות. וגם במקום עבודה הבא, אני יודע, אוקיי, אלה הסעיפים הטובים שהיו, ואלה הסעיפים הפחות טובים, ואולי אני יכול לשפר אותם. ואז מפה, מאותם כספים, מאותם זכויות שיש לי מהסכם העבודה, אני יכול בעצם גם לדאוג ולוודא שזה באמת מתקיים.
0: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך דבר עוד יותר גרוע. לפעמים מעסיקים לא יודעים את הזכויות, הוא מעסיק בן אדם והוא לא יודע מה החובות. אני אומר לו, שמע, הוא אומר לי, אז לא עשיתי לו קרן פנסיה. אני אומר לו, אוקיי, אתה מבין שאתה יכול לרטוב בכרטיס ביקור שלך גם חברת ביטוח? הוא אומר לי, למה? אמרת לו, כי אם העובד שלך מחר ייפגע, אתה תשלם לו את כל מה שהוא היה מגיע לו מקרן הפנסיה. ואנשים לפעמים כועסים עליי כי חושבים שאני מבלף. אז הנה, אתה תגיד לי אם אני צודק או לא צודק.
1: נכון, חלילה וחס, מצב שבו אדם היה אמור להיות מבוטח במסגרת קרן פנסיה למקרה אובדן כושר עבודה, עצם זה שהוא עובד במקום עבודה, ומגיעים לו הפקדות לפנסיה, והמעסיק מפקיד לו לקרן הפנסיה, במסגרת קרן הפנסיה יש כיסוי לאובדן כושר עבודה. יש ביטוח חיים שמשלם קצבת שערים.
0: נכון.
1: חלילה וחס אותו אדם לא הפקידו לזכותו, וקרה אירוע ביטוח, הוא לא, משפחתו והוא לא יוכלו לתבוע את קרן הפנסיה כדי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה. ואז בעצם התביעה מתגלגלת
0: למי שהיה רשלן ולא עשה לו את הקרן פנסיה, והחוב כולו, החובה לעשות את זה, זה על המעסיק, לא על העובד בכלל.
1: נכון.
0: ושאלתי אותך מה תגיד לבן אדם, ויש לי עוד שאלה, מה תגיד לבן אדם שאומר, עזוב אותי, אני לא מאמין לקרן פנסיה.
1: אני חלק את התשובה לשניים.
0: יאללה.
1: זה הרבה מאוד פעמים אני שומע את זה.
0: זה עלה גם בקורס, בגלל זה אני שואל אותך.
1: כי קודם כל, יש תקציב, שחובה על המעסיק להקצות, לנקות מהעובד ולהעביר לקרן פנסיה. אז גם אם זה לא רצוני מטעם העובד, מטעם החוסך, אבל עדיין יש תקציב.
0: בשכירים אין לו ברירה, כי תמיד המעסיק יכול לעשות לו, ואם הוא לא רוצה, אז קרן ברירת מחדל, פותר את הבעיה.
1: וזה הבעיה, שזה לא פותר את הבעיה. זאת אומרת, גם אם מצרפים אותו לקרן ברירת מחדל, עדיין יש החלטות שהעובד יכול וצריך לקבל.
0: ברור, אבל אני אומר, זה פותר את הבעיה של המעסיק.
1: כן.
0: מבחינתו הוא מוגן.
1: מבחינת המעסיק, כן, אבל אמרנו, כן, האם ברור. העובד, בשביל מה לא להתעניין בזה, או מה זה חשוב וכולי. אז אולי המקרה הכי בולט, זה אנשי צבא שנכנסים לקבע. צבא שנכנסים לקבע, מצרפים אותם באופן אוטומטי לקרן פנסיה, שבה דמי הניהול הם מאוד מאוד נמוכים. אולי הכי נמוכים שיש. מצוין. אבל מעבר לדמי הניהול, שהפך להיות בעצם חזות הכל בעשור.
0: כן, כולם מדברים איתי על דמי הניהול. זה הדבר היחיד שמעניין אותם. מה אתה מרוויח ומה דמי הניהול? זה שתי השאלות שאני שומע כל הזמן.
1: עכשיו זה פעם אחת בזכות משרד האוצר שעשה מכרז לקרן ברירת מחדל, וקבע שהפרמטר היחיד זה דמי הניהול. והדבר השני זה כל השיח בתקשורת על דמי ניהול. אבל בוא נניח שאפילו איש צבא שנכנס לקבע, התחילו להפקיד לו לקרן פנסיה, ודמי הניהול שם באמת נמוכים. אבל, האם הוא הצהיר שהוא רווק, בלי ילדים?
0: זה המון אני נתקל בזה.
1: ואז הוא משלם ביטוח.
0: המון אני נתקל בזה.
1: שפוגע לו בחיסכון. האם הוא נמצא במסלול השקעות שתואם לו?
0: אין סיכוי, זה הולך רק מחדל.
1: רק מחדל. וזה בדיוק
0: הסיפור.
1: צד אחד, כן, נותנים לחייל, לאיש קבע הצעיר, מענה בתחום דמי הניהול, ואז הוא חושב שהוא מקבל את התנאים הכי טובים, וכאילו הוא פטור מלדאוג לעצמו ולהתעמק בנושא.
0: נכון, זה קורה.
1: לתקן דברים אחרים.
0: אתה יודע, אתה דיברת על ברירת המחדל, ובאחד ההרצאות, מרצה בכיר לא אזכיר את שמו, אבל הוא אומר ברירת מחדל. ככה הוא קינה את זה. זה העניין. אבל אני מדבר על מי שכנע על עצמאי, דרך אגב, שבוע שעבר, אפילו עוד לא ביצעתי את זה, דיברתי עם בחור עצמאי, שלא רצה, לעובד שלו הוא רצה לעשות קרן פנסיה, ואחרי 10 דקות הוא שיחה, אז 3,600 שקל לקרן פנסיה. בהתחלה רצה להפקיד פחות, שהסברתי לו את המשמעויות, הקפיץ את זה למקסימום. אז כן צריך להסביר להם את זה, אסור להתייאש, אסור לבוא, זה לא המקום כאן, זה לא, אנחנו לא ניתן ייעוץ כאן, אבל אנשים צריכים להבין את המשמעות, זה לא רק הגנה עלינו, כי אם אני חס וחליל למחר נהיה נכה, זה גם באותו יום שאני מגיע לפרישה, וכבר אין לי כוח, אנשים אומרים, אני אקנה דירה, אין לך כוח להזכיר דירה, לרוץ אחרי הסוחרים, יש בעין, אתה רוצה לשבת בבית ולקבל את הכסף, אולי לנסוע לחול, אולי, לא יודע מה, לא רוצים, נכון? מסכים איתי? פה מאוד, זה כסף בטוח.
1: נכון מאוד. הרבה מאוד חושבים שאפשר לדחות את קבלת ההחלטה, ובגיל צעיר אומרים, רגע, אני צעיר, יש לי עוד הרבה שנים, אבל המשמעות של להתחיל לחסוך בגיל צעיר היא מאוד מאוד
0: גדולה. מאוד קריטית. מאוד קריטי. זה שמיים וארץ, כי באיזשהו שלב, אחרי תקופה מסוימת של בין 15 ל-20 שנה, הסכום שאתה מפקיד, זה לתחום הריבית שאתה מרוויח. ולפעמים, אפילו היום, עם כל השיפורים בשוק ההון, אפילו זה קורה הרבה יותר מהר. זאת אומרת, אתה, בעצם, יש עוד מישהו שמפקיד בשבילך, ואחרי תקופה זה כבר 3 הפקדות. זאת אומרת, אם אדם מפקיד 2,000 שקל, נדבר על שכיר שמרוויח 10,000 שקל לחודש, אז אם הוא מפקיד 2,000 שקל, אחרי בין 15 ל-20 שנה, פתאום יש לו 4,000 שקל לחודש, ואחרי תקופה יש לו 6,000 מפקדה, ואת זה הוא לא יכול לעשות כשהוא מגיע לגיל 50.
1: נכון מאוד. הבעיה הגדולה היא שמגיעים אנשים בני 50, 55 לייעוץ,
0: אוי.
1: והם רואים את הפנסיה הצפויה להם בגיל 65 או בגיל 67, ומנסים אז לתקן, להשלים פערים.
0: ואז זה כבר בעייתי.
1: מאוד מאוד בעייתי.
0: מאוד בעייתי בגיל הזה. אוקיי, ובוא נבין את עולם הפנסיה. מה ההבדל? בגדול, בעצם דיברנו על ההבדל בין קופת גמל לביטוח מנהלים, ויש היום הוצאה של אפשרויות. ואדם מהשורה, אני אומר, לא יכול להבדיל. זאת אומרת, אפילו אם הוא שמע את התוכנית הזאת 5 פעמים ברציפות או את הקטעים האלה, הוא לא ידע. הוא לא ידע לקלוט את הנואנסים הקטנים. אתה מסכים איתי?
1: חד משמעית. ולכן קודם כל צריכה להיות ההכרה שמדובר בהרבה מאוד כסף של כל אחד ואחד מאיתנו לעצמו, וכדאי מאוד שהוא יתייעץ ויקבל החלטות.
0: וחשוב לשבת עם איש מקצוע.
1: עם איש מקצוע חובה. אני, לא פעם אני אומר, לצבוע את הבית אני גם יודע. וכנראה שרוב האנשים יכולים ללמוד את זה ולעשות את זה.
0: לגמרי.
1: אבל אם בחרת לעסוק במקצוע אחר, ואתה את רוב זמנך מקדיש לעיסוקיך, אז לתחום הזה אתה חייב להתייעץ עם בעל מקצוע. כנראה שרוב, רובנו גם לא צובעים לבד את הבית, למרות שאפשר לעשות את זה, אלא לוקחים בעל מקצוע.
0: לגמרי.
1: כי יש אלטרנטיבה לכסף ויש אלטרנטיבה לזמן, ולכן אנחנו רוצים להתעסק עם הדברים האלה. מדובר פה על החלטה, על החלטות מאוד מאוד משמעותיות לעתיד, ומדובר על הרבה מאוד כסף ועל הרבה מאוד סיכונים. ולכן כדאי מאוד להתייעץ, וגם אז זה לא החלטה חד פעמית או התייעצות חד פעמית.
0: לא, ממש לא. כל כמה זמן צריך לשבת על...
1: יש לי לקוחה, היא באה ואומרת, כל פעם שאני נפגשת, אני לומדת עוד משהו.
0: לגמרי.
1: סיפוק עצום לשמוע את זה.
0: לגמרי.
1: שהוא נובע מההבנה ומההכרה, שכן, צריך ללמוד ולדעת, על מנת שבסופו של דבר, כל אחד יוכל לקבל את ההחלטות.
0: וכל כמה זמן. בן אדם ישב איתך לצורך השיחה, מתי הפעם הבאה שהוא כדאי לו לראות אותך, עוד כמה זמן?
1: קודם כל, אם יש שינוי משמעותי, אם זה במקום העבודה, שינוי במצב התעסוקתי, משכיר לעצמאי והפוך, אם זה שינוי במצב המשפחתי, ואם החיים הם
0: סטנדרטים
1: ומתנהלים, אז שבת לפחות כל שנתיים, לעבור על התיק, לראות שהוא מתאים בעצם לצרכים של האדם, לטעמים שלו,
0: הדברים שהשתנו במהלך השנתיים האלה. בוא נה, אני תלמיד טוב, כי זה גם מה שאני אומר לתלמידי לקרחות שלי.
1: וגם הרגולציה משתנה כל הזמן.
0: נכון.
1: צריך להתאים את המוצרים.
0: העולם משתנה, ואתה לא יכול להשאיר את הדברים אותו דבר. אותו דבר. בוא עוד, אני רוצה ככה לתת לאנשים טעימה, שיבינו מה ההבדל בין לתכנן לבן אדם, נגיד בין 25-30, לבין בן אדם בין 50. הרי הגישה תהיה שונה בתכנון. בגדול, אי אפשר להיכנס לכל הניואנסים.
1: קודם כל, נושא ההשקעות, שזה אולי הנושא הכי משמעותי.
0: מאוד.
1: הוא גם עם ההשפעה הכי גדולה לאורך זמן. נושא של מסלולי השקעה. כבר מאמצע שנות ה-90, יש מסלולי השקעה במסגרת קופות גמל, קרנות השתלמות. מסלולי השקעה שבעצם משקפים רמת סיכון. והלקוח יכול לבחור באיזה רמת סיכון ינועל הכסף שלו שהוא חוסך בקרן הפנסיה, או בקרן ההשתלמות, או בקופת הגמל. וכמה מהלקוחות, כמה מהחוסכים, כמה מהציבור באמת יודע באיזה רמת סיכון הכסף שלו מתנהל, באיזה מסלול השקעות.
0: מאוד.
1: וזו הבעיה הגדולה, ושם לגבי
0: החלטות. דיברנו על זה שזה מעט מאוד.
1: ושם המשמעות הגדולה, הבדל בצורה בין מסלול עם סיכון גבוה לסיכון נמוך, היא הרבה הרבה יותר גדולה מההשפעה של דמי הניהול, שהפכו לזה לחזות הכל, גם בתקשורת וגם ברשות שוק ההון. פשוט, אדם צריך להכיר את רמות הסיכון, את היכולת שלו להתמודד עם הפסדים וירידות, בהתאם לטווח ההשקעה. והאבסורד הכי גדול, זה שבעצם גם אדם שכבר שמע, שכדאי לו לבחור מסלולי השקעה והכל, אז אתה שומע, כן, אני רוצה מסלול בלי סיכון, S&P 500.
0: זאת אומרת, יש מלא קוריוזים.
1: הבנה של רמת הסיכון והיכולת לבחור, היא מאוד מאוד משמעותית.
0: בוא רק נסביר למי שלא יודע, S&P 500 זה 100% מניות, כאילו, והוא רוצה מסלול בלי סיכון, והוא הולך על מניות, אוקיי.
1: כשבעצם אחד הדברים המשמעותיים, זה שלאלץ, אני אומר כאילו כבעל רישיון, אני אומר אנחנו צריכים לאלץ את הלקוח להתמודד עם הסוגיה. רבים רבים היום מהחוסכים, חוסכים במסלולי ברירת המחדל. מסלולי נכון, ברירת המחדל נכון, שהם נכון. בעצם מסלולים תלויי גיל.
0: ברירת מחדל, כמו שאמר יועץ אחר.
1: קצת היסטוריה. 2008, משבר גדול בשוק ההון, ארצות הברית, ישראל, נכון. ובעצם רשות שוק ההון צופה על הציבור ורואה שמרבית הכספים מנוהלים במה שנקרא מסלולים כלליים. מסלול כללי זה מסלול שהכספים מנוהלים בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. בעצם כל דרגות החופש ניתנות לגוף המוסדי, לחברה המנהלת, והלקוח לא באמת יודע באיזה רמת סיכון הכסף.
0: לא היה לנו מושג אז מה קורה שם.
1: ואז משרד האוצר בא ואומר, שזה גם סוגיה, מ-2008 לקח 8 שנים, וב-2016 בעצם מחייבים את כל קרנות הפנסיה ואת קופות הגמל לנהל מסלולים תלויי גיל. מסלול שבעצם אם הלקוח לא בוחר את רמת הסיכון שמתאימה לו,
0: אז המדינה בוחרת
1: לו עבורו. את הכספים במסלול שתואם לגיל שלו. עכשיו, מה זה מסלולים תואם לגיל?
0: שמבחינה מסוימת אני שמח שהם עשו את זה, כי לא כל אחד, לא בן אדם בן 30, בן 50, הם צריכים לא את אותו מסלול.
1: מצוין.
0: אבל עדיין אני חושב שצריכה להיות מעורבות של אותו בן אדם.
1: והגענו לסיטואציה שבה לקוח שגילו מתחת ל-50 מנועל במסלול לבני 50 ומטה. ואז יש במסלול הזה בני 25 ובני 49. אז האם זה אותה רמת סיכון? כבר לא נכנסנו למאפיינים שלו, למצב המשפחתי שלו, לאושר הפיננסי שלו.
0: למבט שלם שצריך להסתכל על הבן אדם, שעוד נדבר, אתה יודע.
1: והאבסורד הגדול זה כבר שרוב הציבור נמצא במסלולים תלויי גיל. זאת אומרת, הוא לא באמת קיבל החלטה.
0: לא.
1: הוא לא באמת התמודד.
0: הוא נתן למישהו אחר להחליט בשבילו איך יראה החיסכון שלו.
1: בדיוק.
0: זה מה שהוא עשה, והוא בטוח שהוא עשה את הדבר הכי נכון שיש, כי אין לו כך לקבל החלטות. ואתה דיברת על אותו אחד של ה-S&P 500, שהוא רוצה, וקודם הזכרתי את הבחור הזה שבא, והוא מתעקש, הוא רוצה להפקיד לקופת גמל, והוא לא מבין למה אני מתווכח איתו. וזה מזל שלא הסכמתי. כי כשהוא רוצה למשוך את הכסף, 35% מס, וזה מזכיר לי עוד משהו מה... היסטוריה הרחוקה, היו אז פוליסות מעורב, שזה גם חיסכון וגם זה, ואת נשב עם בן אדם ומסביר לו והכל, וכמה הוא יקבל, הכל בעצם, ואני טיפוס יסודי, גם משאיר לו משהו כתוב, ואז הוא מתקשר אליי אחרי שבוע, אומר לי, תשמע, תעצור את הכל, אני אומר, מה קרה? הוא אומר, שמעתי שיש תוכנית שאני גם אשלם ביטוח וגם חיסכון, אותו כסף. אז מה הסברתי לך?
1: ועוד פעם, אנחנו חוזרים בדיוק לידע הפיננסי בקרב הציבור. בסוף חוסר הידע הזה פוגע בציבור. פוגע בציבור, ומאחר ומדובר על נושאים מאוד מאוד חשובים לאדם ולמשפחה שלו, מדובר על הרבה מאוד כסף, יש משמעות מאוד מאוד גדולה, שאדם יהיה מעורב בקבלת ההחלטות.
0: לגמרי, לגמרי. ואני רוצה לשאול אותך, שאנחנו מדברים על כסף ועל החלטות, ואתה יושב עם אנשים, ואתה מתכנן. אתה מסתכל, נגיד הוא בא להתייעץ איתך על קופת גמל, או על, אז אתה מסתכל רק על הקופת גמל, או אתה מסתכל רק על הדברים הפנסיונים, או שאתה אומר, בוא נסתכל על בכלל, כמה יש לך בבנק, מה החסכונות, ירושה צפויה וכל מיני כאלה.
1: חובה, חובה, חובה להסתכל על הכל. האפשרות הזאת
0: לייעוץ
1: לגבי מוצר ספציפי, אפשרות שבחוק קיימת, היא פשוט חטא. צריך לדבר עם לקוח, צריך לדבר עם תא משפחתי.
0: לגמרי.
1: לא מדברים על מוצר, לא על תוכנית, מדברים על הכל.
0: אנחנו לא מדברים על מספרים, אנחנו מדברים על אנשים בסופו של דבר. בידע. אנחנו מדברים על העתיד של האנשים, על איך הם יבנו את העתיד שלהם, של המשפחה שלהם.
1: בדיוק. אחד הדברים אולי שמבליטים, מחדדים את המשמעות של ההבנה של הנושא הזה, זה ש... אנשים חושבים שלגבי הפנסיה לא כדאי לקחת במרכאות סיכון, ולעומת זאת, בכסף פנוי כדאי לקחת סיכון. ואחד הדברים שאולי כדאי לשים לב אליהם, שלנסות לתזמן את השוק, או להתאים את רמת הסיכון להתפתחויות בשוק ההון, מאוד מאוד קשה. אבל כן, כל אדם יכול לדעת ולתכנן מתי הוא ישתמש בכסף. ואם הוא בן 25, אז כנראה שקרן הפנסיה הוא ייפגש איתה אחרי 40 שנה ויותר.
0: נכון.
1: לעומת זאת, החיסכון שהוא מייצר מההכנסה הפנויה שלו לקופת גמל להשקעה, לא תשמש אותו לפנסיה. כנראה הוא ישתמש בה בדרך.
0: רכוש דירה, מכונית, טיול לחול.
1: בדיוק. ולכן...
0: whatever. למרות שיש לי חבר'ה שחוסרים כבר לפנסיה, אומרים, שמע, זה פנסיה פתורה, אחלה דבר.
1: מעולה, מעולה.
0: כן, חשוב אבל... להזכיר את זה, שזה גם מעולה. חלק.
1: ולכן זה קודם כל ההתאמה לכל הכוח.
0: בול.
1: אבל... ואז... כשאתה מסתכל גם על מסלולי השקעה, אז אתה רואה שאת הפנסיה היא ברמת סיכון נמוכה יותר, מאשר הגמל להשקעה שברמת סיכון גבוהה יותר. ואז השאלה היא, רגע, כסף הארוך, אני רוצה לנהל ברמת סיכון יותר גבוהה, כי שם גם אני אקבל פטור ממס על הרווח, אני גם ייהנה מריבית דריבית לאורך זמן, וגם אם יש ירידות בשוק, יש מספיק זמן כדי לתקן את זה, לעומת זאת, בגמל להשקעה, אם אני רוצה עוד שנתיים להחליף את הרכב, או עוד 3 שנים אני רוצה להתחתן, ואני אשתמש בכסף, אז דווקא את זה אני צריך בסיכון אולי נמוך יותר. ההבנה הזאת, או חוסר ההבנה הזאת, שהפנסיה, כשמה, אסור לי לקחת שם הסיכונים, היא תלויה בדיוק בגיל.
0: לגמרי.
1: ולאו דווקא בסוג המוצר.
0: ומי שלא ינהל את הכסף שלו, אז הוא יבוא ויגיד, אין לי כסף, אין לי. ואני מכיר מישהו שעושה את זה יפה וממש בכן. הפעם ניקח את גידי גוב שיגיד את זה, ואנחנו נעשה את נחתה קלה.

0: אין לי כסף, אין לי, ואני לא רוצה שאתם תשאירו, ויותר נכון, אנחנו רוצים שאתם תשאירו את השיר הזה, כי אי אפשר לשיר את זה באמת. זה נורא כואב כשאין כסף. ואתה יודע, אני יודע שאנשים במסעדה מקדישים לתפריט שלהם יותר זמן ממה שהם מקדישים לדוח השנתי ולדוח שהם מקבלים, והם מקבלים במייל או תלוש המשכורת אפילו, הרבה פעמים לא פותחים אותו. אתה בטח נתקל בזה.
1: חד משמעית, ודווקא פה מגיע שפו גדול לרשות שוק ההון. התחילו כבר לפני כמה שנים לשלוח דוח רבעוני ודוח שנתי.
0: נכון.
1: מה שחשוב במסגרת הדוח השנתי זה הדוח המקוצר. הדוח המפורט הוא מפורט מאוד.
0: יותר מדי.
1: אבל בטח
0: זה בעלי מקצוע.
1: בטח ובטח בדוח המקוצר חשוב מאוד מאוד מאוד להסתכל עליו. והדברים מאוד מאוד פשוטים. מאוד פשוטים. אם אני שכיר, יש טבלה גדולה שבעצם אמורה להציג את כל ההפקדות שנעשו במהלך התקופה שחלפה, נניח בשנה שעברה.
0: לא פשוט לראות את זה. פשוט לא מאוד. צריך השכלה. אם אתה לא יודע, תן לילד בכיתה דלת, הוא יקרא, יבין את זה.
1: פשוט הפירוט הפקדות בא ומשקף את כל מה שירד בתלוש השכר ונרשם בקרן הפנסיה. ואם עבדתי כל השנה, אני צריך לראות שם 12 שורות. אני רואה את החודש, את השכר, את חלק העובד, את חלק המעסיק ואת הפיצויים. וזה א' ב'. קודם כל לראות שכל השנה היו לי הפקדות. היו לי הפקדות, זה אומר שמה שנוקע לי מהשכר, מהתלוש, הגיע לקרן הפנסיה לשם שלי. זה אומר שאני מבוטח. שלב הבא, אפשר להסתכל באיזה מסלול השקעות הכסף מנוהל.
0: כמה רווח היה.
1: זה צורה איתה, מה הרווח, בדיוק. וכמובן אפשר להסתכל על דמי הניהול. והאוצר עשה דבר מאוד מתוחכם. הוא בא ואומר שכל חברה שמנהלת קרן פנסיה, תשלח ללקוח דוח. היא תשלח ללקוח דוח, והיא חייבת לרשום לו את דמי הניהול. אבל לא רק את דמי הניהול שהוא משלם, גם מסמנים לו מה דמי הניהול הממוצעים,
0: נכון,
1: שמשלמים באותה קופה, כל
0: החברים בקרן.
1: עכשיו, תמיד אני אומר בהרצאות רגע, אם כתוב לך שאתה משלם כך וכך,
0: 1.5% לצורך השיחה.
1: נניח 1.5% בקרן השתלמות. ורשום לך, בעיגול מודגש, כי האוצר חייב את הגופים לעשות את זה, ורשום שהממוצע בקרן הוא 0.7. מה זה בעצם אומר? ואז כמובן, כולם יודעים להגיד, זה אומר שאני פרייר. ברור שאם רשום שאני משלם הרבה יותר מהממוצע, סימן שאני משלם יותר מדי.
0: ובוא נגיד גם לטובת האנשים, אנחנו אף פעם לא נגיד בממוצע, אלא אם כן אנחנו שייכים לקולקטיב גדול. אז הטיפה זה בסדר, החרגה קטנה, אבל לא שיהיה 0.5% או 1%. זה כבר מוגזם.
1: והרבה מאוד מהציבור משלמים גם בקרן הפנסיה, שיעורים מקסימליים, גם בקרן ההשתלמות.
0: נכון, המון.
1: גבוהים, ושם אפשר לבדוק את זה. דרך הדוח המקוצר לעמית.
0: ובוא נזכיר גם לציבור, ברשותך, שדמי הניהול שאנשים כל כך מתלהבים, דמי ניהול, דמי ניהול, דמי ניהול, זה לא הדבר העיקרי. כי הדבר היותר חשוב זה כמה התשואה. כי אני תמיד אומר לאנשים, יופי, הרווחת 0.5% מניהול יותר זולים. מה קורה עם התשואה?

0: אם אתה לא מרוויח את עוד 4% אפילו, עוד 3%, הפסדת הרבה יותר.
1: כן, היום באת והגדרת פער של 0.5% בדמי הניהול.
0: כן.
1: היום כבר בקרנות פנסיה, כבר מדובר על שברירי אחוזים. הרבה פחות מ0.5%. וההבדלים בדמי הניהול הם כמעט חסרי משמעות ללקוח שוב שמודע ועקב וראה.
0: כן.
1: וברגע שהוא כבר בדמי ניהול מאוד נמוכים, המשמעות של 0.01 היא זניחה לעומת
0: אין לזה משמעות. מצורות. אין לזה כמעט משמעות. אני בודק את זה עם המחולל, רושם ככה, רושם ככה. אין לזה כמעט משמעות. עוד 10 שקלים לחודש.
1: והמשמעות של בחירת המסלול השקעות, רמת הסיכון, ההבדלים בצועה בין אדם שנמצא במסלול בלי מניות למסלול עם מקסימום מניות, היא משמעותית.
0: היא משמעותית, ולצורך השיחה, אנשים חושבים, אם אני ארוויח עוד אחוז, זה לא משמעותי. אבל עוד אחוז בעשר שנים, זה לא עוד 10%. זה 10% ועוד דריבית, דריבית, זה גס לפחות 13%. ואם זה 2%, אז זה בערך 25%. כבר רבע מהכסף. יש לך עוד 25% מהכסף.
1: ובעצם אנחנו חוסכים בקרן פנסיה, אם נניח מגיל 25, אנחנו חוסכים למעלה מ-40 שנה לפנסיה.
0: וואו. אז זה הופך להיות סופר משמעותי, וכדאי לשים לב גם לדמי הניהול, אבל שהם פחות משמעותיים, יותר לשים את הדגש על הצועה. כי הצועה זה הדבר החשוב. ובוא, יש עוד מקום, עוד מקומות הרבה שהציבור מפסיד כסף. למשל, תיקון 190. למי זה מתאים? בתכלס. ככה, בשורה התחתונה.
1: תיקון 190, זה בעצם, אני אלך טיפה אחורה, זה בעצם תיקון בפקודת מס הכנסה.
0: אוקיי.
1: שבא ורצה לגרום לכך שהציבור, או לעודד את הציבור, לחסוך לפנסיה. אבל, תיקון 190 בעצם מתאים לשני סוגי לקוחות, לחוסכים. לכאלה שבאים ואומרים, רגע, כי יש לי כסף פנוי. קיבלתי עכשיו ירושה. אני רוצה עם הכסף הזה להבטיח לעצמי פנסיה יותר גדולה. ולכן אפשר להפקיד את זה לקופת גמל, קופת גמל מהדור הישן, לא קופת גמל להשקעה, ובעצם לקבל מהכסף הזה קצבה שהיא פטורה ממס. אז קודם כל, האוצר רוצה לעודד את הציבור לחסוך לפנסיה. תיקון 190 מאפשר לאדם להפקיד כסף פנוי, כסף שהוא לא מקבל עליו הטבות מס באופן שוטף, על מנת לקבל קצבה פטורה. איפה עוד? איזה סוכריה יש? בא תיקון 190 ומאפשר לאדם להפקיד כסף פנוי לקופת גמל. קופת גמל מהדור הישן. כסף שהוא יוכל למשוך את זה כסכום חד פעמי, בתנאי שיש לו קצבת מינימום. כן. שיש לו קצבת מינימום, ואז הוא יוכל למשוך ולשלם מס של 15%.
0: הקצבה עומדת על בערך
1: 5,400 שקל. עכשיו, למי זה מתאים? קודם כל צריך להסביר לאנשים, הבאת כסף פנוי, אתה תוכל למשוך את זה רק כקצבה. אלא אם כן, באותו מועד,
0: יש לך 5,000.
1: להראות שיש לך את הקצבה.
0: וגם אז 35, סכום מסוים הוא גם
1: 35,000 שקל בגין כל שנת הפקדה.
0: נכון.
1: והאבסורד הוא שאחד, אנשים לא מבינים, וברגע שאתה מסביר לבן אדם, אז הוא רואה רגע אם זה מתאים לו או לא, ועל איזה צורך זה עונה. אבל לבוא ולשכנע אדם להפקיד כסף, בלי להבין את המשמעות, אני מכיר אדם עצמאי, בעל און
0: לא מבוטח.
1: מספק. כש... אתה מקשיב לאדם, אתה שומע שהוא אומר, אני רוצה לעבוד עד 120 בעסק שהקמתי. מבחינתו שמלאך המוות יבוא לשולחן העבודה ומשם ייקח אותו. הלוואי ויאריך ימים, אבל אתה מבין שהבן אדם לא מתכוון לפרוש לפנסיה ולנצל כסף כקצבה. ולשכנע אדם כזה להפקיד לתיקון 190, ולהבטיח לו שהוא יוכל למשוך את זה כסכום עוני, בעצם היא חטא.
0: נכון.
1: כי הוא לא יוכל לעשות את זה אף פעם.
0: והיה מקרים כאלה, דרך אגב, שאנשים הפקידו, וכשבאו למשוך את הכסף, צרה צרורה.
1: בדיוק.
0: ואין פתרון.
1: מאוד מאוד חשוב להבהיר ללקוח.
0: בוא, יש לנו עוד 10 דקות, יש לנו עוד 10 דקות לשידור, אז נעשה את זה כזה. בגיל מבוגר אמרנו, קשה מאוד לתקן את זה, אין הרבה אפשרויות.
1: יש לי דווקא לזה, גבי, לשים לב לדבר אחד.
0: בוא נשמע.
1: יש אנשים שחוסכים בביטוחי מנהלים. מצוין, יש מקדם אמרה לקצבה מובטח, אמרנו.
0: נכון,
1: דיברנו. חסכנו כסף, חילקנו למספר קבוע וקיבלנו קצבה.
0: נכון.
1: יש אנשים שיוצאים היום לפנסיה עם מקדם אמרה לקצבה שהוא גבוה ממקדם האמרה שאפשר לרכוש בקרן פנסיה.
0: אוקיי.
1: לכן, לא לעבוד באופן אוטומטי. חסכתי כל השנים בפוליסה מסוימת,
0: בוא נמשיך עם זה באופן אוטומטי.
1: זאת אומרת, אני חייב לפני הפרישה, לנסות ולקבל...
0: לבדוק את כל האופציות.
1: אם אני יכול לקבל קצבה יותר גבוהה. כי נכון. אחרי שהתחלתי לקבל קצבה, אני כבר לא יכול לעשות.
0: אין מה לעשות. זה כבר נגעת נסעת. ומה הטעות הכי גדולה אצל האנשים שאתה טועה? בודק אותם.
1: קודם כל, לוודא שיש הפקדות לחיסכון פנסיוני, וזה על שם האדם. שניים, שבאמת מתאימים את רמת הסיכון לטווח ההשקעה. אלה שני האלמנטים המשמעותיים. ו... כן, לנסות ולשכנע את האדם לחסוך. בסופו של דבר, חיסכון לאורך זמן, גם קטן מאוד, הוא בעל משמעות מאוד מאוד גדולה לטווח ארוך.
0: איך בוחרים איש מקצוע? איך אני בוחר איש מקצוע? אני רוצה עכשיו, אני שכיר או עצמאי, ורוצה לבחור איש מקצוע שיעזור לי. יש לי קופות גמל, קרנות פנסיה, כל הבלגן. גמל להשקעה, איך אני בודק?
1: אני חושב באמצעות המלצות.
0: המלצות, ואני, יש לי עוד טיפ אחד, לראות שעובד עם כל הקופות. כי אם עובד, אני אחר כך עם חברה מסוימת, אז הוא יהיה מחויב לאותה חברה, הוא לא יכול לתת לנו. אני צריך בן אדם שהוא יהיה לו פריסה, אתה מסכים איתי?
1: חד משמעית, גבי, אתה צודק. חובה שבעל הרישיון יעבוד עם מקסימום חברות ביטוח ובתי השקעות, על מנת שהוא יוכל להתאים באמת ללקוח את המוצר שמתאים לו.
0: לגמרי. ובואו נלך על שאלות צרות. קרן פנסיה או קופת גמל?
1: תלוי בלקוח. תלוי בלקוח. שכיר?
0: לא, בגדול,
1: כלל אצבע. קרן פנסיה.
0: קרן פנסיה, תמיד אני אומר קרן פנסיה. קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, אמרנו, תלוי מהר במקדם.
1: כן, שוב, אם מתחיל היום לעבוד, אין לו ביטוח מנהלים, לא רלוונטי, חייב קרן פנסיה.
0: אוקיי, מאיזה גיל כדאי לחסוך?
1: מתחילת היכולת לעבוד, מתחילת היכולת שמתפרנסים, להתרגל ולשים...
0: מה הגיל הקריטי לתכנון פנסיוני?
1: אני אומר מתחילת העבודה.
0: לגמרי.
1: מתחילת העבודה.
0: לגמרי. מה הגיל הצעיר ביותר שתגיד לבן אדם, בוא תכנס לזה. ומה הגיל המבוגר יותר נכון? כי בגיל מבוגר כבר זה בעיה, לא? רק יועץ פרישה.
1: שוב, אם אדם מתכוון כבר לצאת לפנסיה, אז כדאי שיפגש עם בעל מקצוע על מנת לבדוק את האפשרויות שלו.
0: מה היית ממליץ לכל מי שצופה בנו? הדבר הראשון שצריך לעשות אחרי התוכנית.
1: להיכנס לאתר של... קרן הפנסיה או קופת הגמל, ואם הוא לא יודע שיסתכל בתלוש השכר ויראה איכן קרן הפנסיה שלו, ויסתכל על הדוח הרבעוני האחרון שמופיע באזור האישי.
0: ולשבת עם בעל מקצוע.
1: בוודאי.
0: כי לבד בחיים לא נבין את זה. גם אם יהיה לנו תרגום, לא נוכל.
1: קשה גם להכיר את האלטרנטיבות.
0: אוקיי. בוא לקראת סיום, כי אנחנו ממש לקראת סיום. אם היית יכול להעביר מסר אחד לכל אחד שצופה בנו, יש איזה משפט שמלווה אותך כל השנים שאתה, אני לא יודע אם אתה יודע על מה אני מדבר, אני מקווה שכן.
1: קח שליטה על הפנסיה.
0: קח שליטה על הפנסיה, אוקיי. איך אתה רואה את עולם הפנסיה בעוד עשור, עם כל השינויים וכל מה שקורה לנו?
1: לא יהיה ברירה, והציבור חייב להתמודד עם הסוגיות ולקבל החלטות. מדינת ישראל כנראה פחות ופחות תדאג לציבור הזה, ולכן אדם צריך לקבל החלטות.
0: ולדאוג לעצמו.
1: אי אפשר להסתמך על קצבה מביטוח לאומי, כנראה צריך להסתמך על נכסים, כספים, שאדם צובר
0: בבית. מה שאומר, אם אין אני לי מי לי.
1: חד משמעית.
0: יפה. מה היית רוצה שהצופים יזכרו מהמפגש הזה? איזה מסר שהוא חד יחסית.
1: שיצטרכו לקחת החלטות, אחריות, להתעניין, להתעמק, להיפגש עם בעל מקצוע, ולנהל לאורך כל שנות העבודה את החיסכון הפנסיוני.
0: לקראת הסיום, בוא תגיד לך, אתה רוצה לסכם את השידור.
1: אני מקווה מאוד שמאזינים יבינו את המשמעות ויקבלו החלטות בהתאם.
0: שזה אומר?
1: להתחיל להתעניין.
0: להתחיל להתעניין, לחקור.
1: ולאט לאט להעמיק את הידע, לאט לאט מפגישה לפגישה, לקבל החלטות יותר ויותר מורכבות.
0: אוקיי, אז בואו נגיד ככה, נגיד לכולם, שניחה רגע, אנחנו היום קיבלנו באמת שיעור חשוב מאוד על כסף, אחריות אישית, חיסכון לעתיד, ועל החשיבות של קבלת החלטות נכונות בזמן אמת. ולכם הצופים, אני רוצה להגיד משהו אחד, אם יש משהו שכדאי לקחת מהתוכנית, זה שהפנסיה היא לא עניין של גיל. 67 רק מתחיל כבר היום, כשאתם צעירים עדיין. ובוא תגיד לי, איך אנשים שרוצים ליצור איתך קשר, כי יש לך את כל היתרונות, גם הוותק שלך בניהול, אתה מכיר את הנושא משני הצדדים, משני צדדי המתרס, גם כמנהל, גם כיושב ראש, וגם כאחד שרגיל לשבת מול אנשים, איך יוצרים איתך קשר?
1: באמצעות אתר האינטרנט שלנו, אפשר להשאיר הודעה, ונשמח לסייע לכל אדם.
0: אוקיי. יש טלפון או משהו שתרצה להשאיר?
1: יש באתר.
0: יש באתר הכל.
1: ממש, דפנה.
0: איך קוראים לאתר?
1: אסטרכר, סוכנות לביטוח פנסיוני בעם.
0: אוקיי. אז תודה רבה לך על השיחה, איציק. שיחה מרתקת, אני חייב להגיד. תודה לכם שהייתם איתנו. להתראות בתוכנית הבאה. תודה שהייתם איתנו. ניפגש בתוכנית הבאה. תמשיכו לעקוב אחרינו. אז תודה ולהתראות לכם.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: צריכה שתעבוד עד שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגקנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב לייב. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגקנקט, בה תוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת על האומנים, על השירים, על מה קורה בין לבין, וכל דבר שעלה בדעתי שנחמד, כדאי, רצוי שתדעו. אז אנחנו נפתח את הערב עם שיר קאנטרי מערבי בשם Riders in the Sky, שנכתב על ידי כותב השירים האמריקאי סטן ג'ונס בשנת 1948, וזה היה בהשראת פולקלור אינדיאני ישן על קאבויים רוטפי רוחות רפאים שרוטפים אחרי בקר אדום עיניים על פני השמיים. שימש בעיני רבים כסיפור עזרה על הצורך להימנע מחיים ארורים לאחר המוות. נסו לשיר הזה הרבה קברים, ואנחנו נשמע את זה של ג'וני קש. אז עם זה נפתח ושתהיה לכולנו האזנה נעימה.

כן, אז זה היה ג'וני קש, איתו אנחנו פתחנו, ונעבור להייזל דין, שזמרת דאנס פופ בריטית שהתחילה את הקריירה שלה בשנות ה-70. עיקר ההצלחה הייתה בשנות ה-80, כאשר היא הובילה את סגנון ה-High Energy, כלומר זה ז'אנר של דיסקו, כאילו מהיר טמפו, עם מוזיקה דאנס אלקטרונית, שמופיין באמת בקצב מהיר, במקצבי סטקאטו, בשירה מאוד חזקה שמהדהדת בבאס כמו פעימות, ז'אנר שהייתה לו השפעה מיוחדת על סצנת הדיסקו, יוציאה ב-81 אלבום שכיום די נדיר שהוא קשה להשיג, הוא כולו אוסף קאברים שנועד לקידום מחירות בתחנות רדיו כדי שישתמשו בשירים, כדי למלא תוכניות בעוד תשלום תמלוגים נמוך. אנחנו נשמע את השיר Evergreen, שיצא בשנת 84 ושימש כהקדמה לפריצת הדרך שלה במיינסטרים. הוא גישר בין הסאונד הפופ-סול הקודם שלה לבין המעבר המאוד מוצלח שלה למוזיקה דנס ידידותית, במיוחד למועדונים גאים.

צמד יזו שנודע מארצות הברית פשוט בכינוי יז. הצמד הורכב מהזמרת אליסון מויד והאינסטרומנליסט וינס קלארק, שהיה במקור בלהקה דה פאץ' מוד. הוא כתב את השיר Only You עבור דה פאץ' מוד כי הוא רצה שיהיה להם, איזה להיט, אבל הלהקה דחתה את ההצעה בנימוס. את אליסון הוא הכיר כשעוד הייתה זמרת בלהקת דה ונדלס. הצימוד הזה ביניהם נועד היה במקור עבור השיר הזה בלבד, אבל אחרי שהוא הצליח, חברת ההקלטות ביקשה מהם לעשות אלבום שלם ביחד. כשאני שומעת את השיר, הוא נשמע לי אישית כשילוב מעניין בין ג'אז לאלקטרוני. שיר באמת טוב.

הדורבנים שקמו ב-1999 התחילו בצמד איתי גלוסקה ועידו אופק, שהכירו במהלך שירותם כפקחי טיסה בצבא, ואז הם פשוט החלו לנגן ביחד. אליהם הצטרף גם גיא מזיג, שהכיר את אופק עוד מהתיכון, אייל אחיו הצטרף, וגם איש הסאונד יוסי חסון. בהתחלה הם הופיעו במועדונים בעיקר באזור תל אביב, חמושים ככה בשירים של כוורת, אבל גם בשירים מקוריים שלהם. סגנון שלהם הוא דיסקו פאנק פופ כזה. השיר כל מה שרצית נכתב הולחן על ידי מזיג, והוא עוסק בתחושת בדידות, תקווה לאהבה וכאב, כאשר ישנו שם קושי להתמודד עם המציאות.

עכשיו שאלה, חידון קטן, מה משותף לתחילת מלחמת קוריאה? התחלת המלחמה הקרה, גם יש את יצירת משיבון הטלפון על ידי מעבדות בל, וההסבר של הכימאי מלווין קלווין לתהליך הפוטוסינתזה, ואחרון חביב, ביצוע השתלת כליה לראשונה. מה מחובר לכולם, מה מקשר, אז תחסכו, אני אחסוך לכם, תחסכו את המאמץ הקשה עכשיו ולעשות איזה גוגל או איזה AI כדי להבין את השרשור. אז המשותף הוא 1950, כן, השנה הזאתי, וזה גם שם השיר שנשמע עכשיו, ששייך לקינג פרינסס, כלומר למיקאלה שטראוס, זמרת, נגנית ושחקנית ממוצא חצי יהודי מצד אביה. שם השיר והנושא מתייחסים גם הם לשנות ה-50, מן הסתם, אחרת היא לא הייתה קוראת לזה 1950, תקופה שבה אהבת להטאבים הייתה צריכה להיות מוסתרת, כמחווה לרומן שנקרא The Price of Salt, שכתבה פטריציה הייסמית בשנת 1952, אודות רומן לסבי, כאשר היא השתמשה בשם בדוי כדי שלא יקשרו אותה לנושא כשהיא כתבה את השיר, את הספר, סליחה. עכשיו, בניגוד לספר שנגמר בסוף טוב, דווקא השיר שנשמע הוא על אהבה נכזבת.

נעבור לקטיל סטוקן, שהוא גיטריסט וזמר פופ נורווגי, כאשר בשנות ה-70 הוא היה בלהקת נקסוס, ובשנות ה-80 סולן להקה בשם זו, לפני שיצא לדרך עצמאית, וכיום, מה הבן אדם עושה? הוא מורה בתיכון במקצועות של נורווגית, אנגלית, לימודי חברה, דת ומוזיקה, בקיצור נראה לי הוא מחזיק להם את כל הבית ספר. בכל מקרה, ב-1990 הוא זכה במלודי גרנד פריקס, שזה אירוע בו בוחרים את השיר של נורווגיה לאירוויזיון, והם בחרו את השיר שלו ברנדנבורגר טור, שעוסק בנפילת חומת ברלין. ועל ההתרגשות הזאת שחשו מלא אירופאים כאשר החומה נפלה, כי בעיני רבים אירופה כאילו אוחדה מחדש. השיר הגיע באירוויזיון שנערך בזאגרב למקום ה... אחרון, יחד עם פינלנד, כן, שניים הגיעו לסוף. עכשיו, אם הייתי חושבת שהשיר כזה גרוע, לא הייתי נותנת לכם לשמוע את זה, אבל לדעתי הוא מאוד נחמד, מקווה שגם אתם תחשבו כמוני. אז ברנדנבורגר טור הוא שער הניצחון בברלין, אשר במהלך המלחמה קרה עמד על הגבול ממש בין מזרח למערב, ולכן הוא סימל גם את הפילוג וגם את האיחוד מחדש. בהצלחה כולנו עם השיר שהגיע האחרון, אבל באמת מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים גם.

אני מקווה שאתם מסכימים איתי שלא מגיע לו להיות מקום אחרון, אבל זה החיים, ממשיכים הלאה לכיוון להיות מורה בבית ספר לנורווגית, מוזיקה ומה שזה לא יהיה. ונעבור ללהקת הרוק The Hollies, שקמה במנצ'סטר ב-62, והייתה אחת המובילות של שנות ה-60-70, שנודעה בסגנון ההרמוני שלהם. הם החלו כצמד שהוקם על ידי אלן קלארק וגראם נאש, שהיו חברים מאוד טובים ביסודי, והם החלו להופיע יחד כצמד שירה וגיטרה, ורק לאחר מכן הצטרפו אליהם עוד אנשים. שם הלהקה נבחר משום מה שהם הריצו את בדי הולי, והשיר שלהם סטופ סטופ סטופ יצא בשנת 66, כאשר ההשראה הגיעה מביקור במועדון חשפנות בו ביקרה הלהקה. לא יודעת מה קרה בסטופ סטופ סטופ, יכול שהגיעו לשם שוטרים, אין לי מושג איך הסטופ קשור למועדון חשפנות, אבל מכאן הגיעה השראה. הלחן כלל צליל מאוד ייחודי עם השפעות מזרח תיכוניות שנוצרו באמצעות בנג'ו דרך טייפ דיליי, כשהכוונה לאפקט שיוצר הד באמצעות הקלטה בלולאה של קלטת מגנטית, ואז משמיעים את זה זמן קצר לאחר מכן, אז זה נשמע כמו הד. זה פותח בשנות ה-50, אז נשמע את סטופ סטופ סטופ.

0: נרים קצת את הקצב עם שיר ויסיטר איבן טרילו או ספלר דוטר, או בקיצור השיר דוטר, כאשר בתרגום משוודית כותרת השיר אומרת אנחנו יושבים בוונטרילו ומשחקים דוטר. נכון, עדיין לא ברור על מה זה מדבר. אז זה שיר Your Dance שיצא בשנת 2006 על ידי הדי-ג'י השוודי הנודע בוס הנטר, בס הנטר, או יש כאלה שקוראים לו. הבוס זה זה למקרה שהוא נוסע באוטובוס. זה למעשה מדבר על המשחק Defense of the Ancients, תוך כדי כך שמתקשרים בתוכנת הצ'אט הקולי ונטרילו. כאשר השיר גם דוגם את דדי די-ג'יי וגם משלב סמפל עם המשחק. אלו מבינינו שלא בקיאים כל כך בנפרע המשחקים, אז אני אוסיף ואומר ש-Defense of the Ancient זו למעשה זירת קרב מקווננת מרובת משתתפים עבור משחק הוידאו שנקרא Warcraft 3 Region of Chaos, כאשר המטרה למעשה היא להשמיד מבנה מאוד שמור בפינת היריב שמכונה Ancient, באמצעות כל מיני גיבורים, חברי הקבוצה ולוחמים שנשלטים על ידי בינה מלאכותית. יצא לשיר גם גרסה באנגלית בשם All I Ever Wanted, אבל החלטתי שנשמע את המקור בשוודית.
1: Enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: Ajö, man.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: Afir.

0: be happy.
1: אז סגרנו עם בי הפי, אז אתם מקשיבים לאונגה קנקט, אני עינת יוהנסן, זה משודר לכם ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM רדיו קסם, וגם ביוטיוב לייב אתם מוזמנים להיכנס, לצ'וטט איתי שם, אנשים כותבים לי, אני עונה, אתם יכולים לנסות את זה בעצמכם, כמובן גם אפשר לראות שידורים חוזרים, אבל הכי כיף ומגניב בלייב, לא? אז אנחנו עוברים עכשיו אחרי השעה 9:40 למי שתהה לעצמכם, מה השעה? אנחנו עוברים לטימותי מוסלינג, שבמקור שלו זה השם, אבל הוא מכונה גם טימבלנד, הוא מפיק וראפר וזמר במקור מווירג'יניה. עוד בזמן התיכון הוא עשה כל מיני שיתופי פעולה עם הראפר מלווין ברדקליף, והצטרף גם לרכב הפקות, וביותו כולה בן 14, הוא נורה בטעות על ידי עמית לעבודה במסעדת רד לובסטר מקומית. אני לא יודעת איך זה קורה, אבל זה קרה, וכתוצאה מכך הוא היה משותק חלקית במשך כמעט 9 חודשים, אז הוא התחיל ללמוד איך לנגן תוך כדי להיות די-ג'יי באמצעות הידו השמאלית. בהמשך, בשיטת ככה חבר מביא חבר, אם נקצר את ההיסטוריה, הוא הוכתם בלייבל סווינג מוב, שהיה שייך לראפר והמפיק דיוונטה סווינג, והוא זה שנתן למוסלי את הכינוי טימבלנד על שם מגפי טימברלנד. כן, זה המוכר לכם. אנחנו נשמע את השיר Apologize, שהוקלט במקור על ידי להקת One Republic, כאשר בגרסה שנשמע טימבלנד מערך את הלהקה, אבל הוא השמיט את סולו הגיטרה אחרי הבית השני והוסיף קו נוסף של כלי

אז כן, עכשיו שמענו שיר על מערכת יחסים שהשתפשה והצורך להמשיך הלאה, אבל יש כאלה שיש להם מוטו אחר, שהמוטו הזה פשוט אומר לחכות, וזה מגיע מהכיוון של מייסי גריי, עם השיר המקסים, מקסים, מקסים שלה, I Try, שיכל להתפרש בקלות כשיר אהבה, אבל לא, יש מאחורי זה, האמת, סיפור אמיתי. גריי הייתה חברה בלהקת רוק שהוכתמה על ידי חברת תקליטים, אבל הם מעולם לא הוציאו אלבום. אחרי שהיא חשבה שהקריירה שלה עבודה, היא עבדה כמזכירה, התחתנה עם החבר שלה וילדה שלושה ילדים, והוא עזב אותה בדיוק כאשר היא קיבלה הצעת סולו עם חברה אחרת. הרבה מהשירים שלה היא כתבה על הצורך שלה להיות חזקה ולעזוב את הזיכרון שלו, ומצד שני חוסר הכוחות שלה לעשות זאת, ולכן היא מנסה ב-I Try, והיא הצליחה, האמת, אחלה שיר.

אלוויס פרסלי עומד מאחורי השיר Return to Sender, שמספר על בחור ששולח מכתב לבחורה, אבל היא מסרבת לקרוא אותו, ובמקום זאת כותבת עליו Return to Sender, כלומר להחזיר לשולח חזרה. הבחור מתקשה להאמין שהיא לא רוצה לקרוא את המכתב, לא מבינה למה, אבל לא מקבל את זה, אז הוא שולח אותו שוב במשלוח מיוחד כדי לוודא שהוא מגיע. כשהמכתב נשלח בחזרה בפעם השנייה, הוא מחליט למסור לה אותו פשוט ידנית. מסקנות שלי, אחד, יש אנשים שפשוט לא מוכנים לקחת את התשובה לא, שתיים, אין תחליף לפגישה פנים על פנים, אתם רואים, ושלוש, והכי חשוב, הדואר בארצות הברית עובד כמו שצריך, להבדיל ממקומות אחרים, ולא אמרתי איפה. ותדעו שבינואר 93, שירות הדואר האמריקאי הוציא בול של אלוויס ליום הולדתו ה-58 שהיה צריך להיות, כאשר שאלו את הקהל את מי הם רוצים לראות על הבול הזה, האם הם רוצים את אלוויס הצעיר או את אלוויס המבוגר, והם בחרו את אלוויס הצעיר כפי שהם זכרו אותו, ולא כפי שאולי הוא היה יכול להיות. וביום הזה, כשיצא הבול, אנשים שלחו מכתבים עם הבול לכתובות שקריות, רק כדי שזה יחזור אליהם עם החותמת החזר לשולח, שזה מגניב, כן, מגניב, כי זה מתקשר מיד לשיר שנשמע Return to Sender.

השיר הבא, שיר מאוד אהוב עליי, שיר ג'לסי, שאותו הוציאו הפט שופ בויז בשנות 90. בשנת 1990, כאשר זה היה השיר הראשון של קריס לואו, שכתב ביחד עם ניל טננט, כמעט 10 שנים לפני שהשיר יצא, בלדה מאוד דרמטית בסגנון סינט-פופ שנכתבה מנקודת מבט של אדם קנאי שנשאר ער כל הלילה כדי לתהות איפה הבן בת זוג שלו ולמה מתעלמים ממנו. השיר כלל תזמורת אמיתית בגרסת הסינגל ובמיקס המורחב, גם קריאה מתוך המחזה אוטלו של שייקספיר. השראה הגיעה מחבר של הצמד שכינה מאוד בזמן הרב שניל בילה עם קריס בתחילה דרכם, שיר שחתם את אלבומם המצוין Behavior. זה צמד שאני אישית מאוד מעריכה ואוהבת תודות לשירים שלהם וליכולת שלהם להישאר רלוונטיים גם עבור דורות מתקדמים. הייתי לא מזמן סרט אודותם, שם רבים טענו שהשירים שלהם פשוט נצחיים, אז זה אחד מהם.

The Poppy Family הייתה קבוצת פסור פופ פסיכדלי קנדית ממונקובר שקמה ב-68 כאשר הכל התחיל כאשר סוזן פסקליביץ שהייתה בת 17 פגשה את טרי ג'קס כשהופיע בתוכנית טלוויזיה לנוער ולה הייתה שם הופעת סולו קבועה. מאוחר יותר היא ביקשה ממנו ללוות אותה בגיטרה בהופעות חיות יחד עם קרייג מקו וכך נוצרה לה שלישייה. השם מגיע ממילים שהם נתקלו במילון. פופי פמילי היו מינים מגוונים של צמח פורח וזה הרגיש להם רלוונטי, לא יודעת למה, אבל אולי האהבה פרחה שם ובהמשך סוזן וטר התחתנו, אז הנה יכול להיות באמת שצדקתי, ומתחתנו והצטרף גם המתופף סטיוארט סינג, ואנחנו נשמע את השיר Which Way You Going Billy שנכתב בהשראת היצירות של בדי הולי. המילים נכתבו בעקבות כך שטרי קרא על בחורים שנסעו לווייטנאם והשאירו את הנשים או את החברות שלהם מאחור שלא יודעות אם הם יחזרו בכלל הביתה בשלום.

נטבל עם מוזיקה מהבלקן שתמיד מזכירה לי את הסרטים של אמיר קוסטוריצה, ובחרתי בצמד לדניבה שהוקם ב-2019 על ידי הזמרת הארמנית ז'קלין בגדסריאן והנגן המולטי אינסטרומנטלי הצרפתי לואיס תומאס, שנפגשו ממש במקרה של ג'אם סשן באיזה בר. המוזיקה שלהם אמנם חובקת עולם, אבל היא שואבת השראה ממוזיקת בלקן מסורתית ומוזיקה ארמנית, בנוסף למלויה, שזה, נגדיר את זה בתור ז'אנר של מוזיקה שמקורו באי הצרפתי באוקיינוס ההודי רניון, שבו משלבים גם כלי הקשה וקשת ומקור מוזיקת עבדים אפריקאים ועובדים זרים הודים שהגיעו פשוט לאי. אנחנו נשמע את השיר שקר, כלומר סוכר, שוגר, שמדבר על הצורך במתיקות הזאת כדי להתמודד עם ימים מרים.

כן, אז זה היה סוכר, ותמיד טוב להמתיק את החיים עם קצת סוכר. נעבור לנושא אחר, סגנון אחר. לרוב שירי הביץ' בויז דיברו על בנות, מכוניות, גלישת גלים, והנה נכתב שיר יותר רוחני, ואני מתכוונת לשיר God Only Knows. היה פחד שבגלל ששם השיר הזכיר את האל, אז תחנות הרדיו לא ישמיעו אותו, אבל זה דווקא כן עבר. והיה גם חשש נוסף, ששיר אהבה שפותח במשפט כמו שהם פתחו I may not always love you יהיה אולי קצת חריג. ואני אומרת באמת, תכתבו מה שאתם מרגישים במקום להתעסק בתהיות ולשנות לפי איך שאולי זה ייראה או יישמע לאחרים. פשוט תהיו נאמנים ליצירות שלכם וזה הכי טוב, תוכלו לישון יותר טוב בלילה. בכל מקרה, פאול מקורטני, אני חושב שזה שיר מדהים, וזה היווה לו וללנון השראה לכתוב את Here, There and Everywhere. השיר שאנחנו נשמע, God Only Knows, נלקח לכמה סדרות בסרטים, אבל אני זכרתי אותו במיוחד מהסדרה אהבה גדולה, אם אתם זוכרים אותה, שמספרת את סיפורם של משפחה מורמונית וכל הבעיות שהם חווים שם גם מול הרשויות, גם מול הממשלה, גם מול הסביבה, וכמובן גם בינם לבין עצמם עם כל מיני קנאה, תככים, שנאה וכל מה שיש באמצע. אז God only knows.

אז עוד שיר להתעוררות לאלה שחוו אולי נפילת מתח בגלל השעה המאוחרת. להקת יורדנס, סמייל, או ליתר דיוק, הצמד השוודי סמייל, שקם ב-98, ופה הייתה ורוניקה אלמקוויסט ונינה בוקיסט, ואחרי שהם הוציאו אלבום, נינה עזבה, ובמקומה הגיעה מלן קרנבי, ואז שמם שונה לסמייל.די.קיי, כאשר די.קיי זה קיצור של דנמרק, כיוון שהם פשוט שווקו במדינה הזאת. אחר כך שוב אחת מהשתיים עזבה, ושוב חילופי כוחות, ותראו אפילו בצמד שתיים, במקרה הזה שתיים כולה, אוקיי? שתיים, עדיין יש פה תנועתיות לא נורמלית ענקית ביחס למספר בחברי הקבוצה, מדהים. אבל מה קרה בסוף? אוקיי, מה בסוף? וואו, אז ככה. נשארה ורוניק, שהייתה מההתחלה. כן, לבד, לבד, כולה לבד, לא בחושך, לא בוכה, פשוט נשארה. וזהו, הפכה ללהקה של בן אדם אחד. אז אנחנו נשמע את השיר Summer Party, שיצא ב-2008, שיר עם מילים שלא ברומו של עולם, אבל שיר שעושה את העבודה ברחבות הריקודים.

נסיים את התוכנית לערב עם בלדת רוק בשם בליב של לני קרביץ. הוא שר על כוחה של אמונה בכוח האל, בחשיבה חיובית, והחשיבה על האני ומה משותף להכל, שמבחינתו מה שמשותף זאת אהבה. קרביץ טען שהשיר מייצג את הדרך עליו, הוא למעשה גדל, ועל כך שסבא שלו לימד אותו, שכל דבר שהמוח שלו יכול לראות, הוא יכול להשיג. וזה לדעתי דבר מאוד מאוד עוצמתי שאומרים לילד שהשמיים הם הגבול ושום דבר לא יגביל אותו, ואיך שהוא דוחף את עצמו ואיך שהוא רואה לשם הוא יכול להגיע. ולמעשה קרביץ גדל כנוצרי למרות שאביו יהודי, אז הוא תמיד הרגיש איכשהו ככה באמצע, אז מבחינתו השיר מייצג את המקום ממנו הוא בא ואיך הוא חושב. אז עם השיר הזה אנחנו נסיים. אני עינת יוהנסן והזנתם לתוכנית אונגה קנק שמשודרת לכם בכל מוצש בין 9-10:30 ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב לייב ושם גם יש שידורים חוזרים. אני מקווה שנהנתם, תודה שהזנתם, אחרי אתכם המשך הזנה נעימה, לילה טוב ותשמרו עצמכם בריאים, מאושרים ושמחים.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,

Oh yeah, what up, what up, what's up? Black Infamous Radio, show number 231, תוכני 231, ואני עידן נפתלי, and it's good to be back. אחרי חופשה קצרה, גם תקופת החגים עכשיו. אז אתם כאן על הרדיו חברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM. Black Infamous Radio, אני עידן נפתלי. And this is the show. ואנחנו מציינים יום הולדת לדאגי פרש, שחבר לפרש קרו לדה שואו בהפקה של טדי ריילי, והסימפול של חוש חשבלת ספקטר גדג'ט של שוקי לוי וחיים סבן. מוזמנים להזים באתר, באפליקציה ובכל מקום אחר. But anyway, no more delay, just check out the new style I display. Now you gotta do 1, 2, 3, come on. So let us clear our throat. DJ Cool, Biz Markie, and Dougie Fresh. Vamos a mazal tov, happy birthday y'all. Rest in peace, Biz Markie. Biz Markie and DJ 20, so hit me with your...

העולם הזה של הוליווד סווינגינג של קול אנד דה גאנג, ניחוש לך שבלש לדבר כזה, לבני קלימת רוב.

בלבל שלו, First and 15. והוא גם הספיק לשתף עם קניה פעולה באלבום שלו Late Registration ב-2005, שנה לפני כן, עם ה-Late Touch the Sky, עם סימפול מאוד ידוע של קרטיס מייפילד. Move on up. So we moving on up. אנחנו נציין, אם כבר דיברתי על לופה וקניה, אז ב-2007 קניה הוציא את Graduation, ובו הוא משתף פעולה עם קריס מרטין מקולפליי. זה נקרא Homecoming. כיוון שהרדיו זה הבית, אז חזרנו הביתה. We're home again.

ומתוך האלבום הזה גם יצא Stronger and Can Tell Me Nothing ו-Good Life עם T-Pain שמספלים את PYT של מייקל ועוד הרבה שירים טובים. אז חוץ מקניה הכנתי עוד כמה דברים טובים. Maybe we can start again and let's start again. ואנחנו הולכים לכיוון ה-World Wide. So remember when back in the day when things were cool,

ביחד עם פייט אבנס, את ווהה, גאט שאול אין צ'ק ב-96, לבאסטה ריימס, לביגי הוא הפיק ב-94, גם את ג'אסט פליין,

0: עם ראפ סקולר ולאונג'ין ב-96, Who Do You Love, עם הסיפול של ברנרד רייט, Who Do You Love ב-85, והדיסקוגרפיה של רשת סמית ממשיכה עד הסוף. So let's get a knee deep יחד עם ג'יי וורתי, שיצא באלבום חדש והוא עושה המון המון כבוד לג'ורג' קלינטון, מאחד מהמייסדים של עולמות הפאנק, ביחד לצד בוטסי קולינס וג'יימס בראון, והמייסד של הפרלמנט פאנקדליק. אז הוא מביא גם, ג'יי וורתי מביא גם את סנופ, With Knee Deep. עכשיו, Knee Deep
1: A million miles biting off one of my styles Deftones in trillions Trashed by the trial of
0: Knee Deep, who a single ב-70's של הפרלמנט פאנקדליק. וג'יי וורתי לקח את זה באלבום החדש שלו ביחד עם ג'ורג' קלינטון עם המון המון כבוד, והביא את סנופ. ובאמת Knee Deep זה אחד השירים היותר טובים שיצאו, לצד One Nation Under a Groove, Give Up the Funk, The Atomic Dogs. I used a slam whip.

0: doing.
1: Hit him with it.
2: Gotta be pee of the week.
0: He's gotta be pee of the week. George Clinton, gotta Jay Worthy, London Drags, and Larry June. יחד עם ליבן קלי. ומכאן אנחנו עוברים לסינגל חדש של טוויט שחוזרת אלינו. אז בכל החופש הזה שלא הייתי כאן בשבועיים האחרונים, חשבתי וישבתי עם עצמי מבחינת איזה עוד שירים אני יכול להביא ואיך נעניים את הזמן המדהים הזה. טוויט בסינגל חדש שנקרא 2-2. Let's hear it. ולכל מי שיצטרף, אתם על בלקים של מסוידו, אני דן נפתלי. אתם מוזמנים להישאר, כי יש עוד כמה דברים טובים.

so we can feel the real. ואנחנו נציין גם יום הולדת למיוזיק סור צ'ארד וגם לאלבום השמיני שלו שיצא לפני 9 שנים ב-2017, Feel the Real, ביחד עם לא אחרת מאשר מרשה אמברושיוס מפלוטר. So flowetic, so flowetic. זה גם באותו

קבדו, just playing a part, והיא מארחת ביחד עם אלכמיסט את וסאי גן, ג'וי, and DJ Creole Princess, I just play a part. תוך האלבום Witch Doctor שיצא בחודש האחרון.

0: ומכאן אנחנו נעבור לסינגל חדש של YBN קורדי, יותר נכון קורדי. שש שנים עברו מאז שהם הוציאו ביחד, הוא ונוסם פקט, RBN, והם חוו לסינגל חדש שנקרא Good Day, והם מסמפלים את ביל ויתרס, Lovely Day, בדרך מקורית שלהם.
1: When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, just one look at you, and I know it's gonna be.
2: Cole, you stupid.
0: והסימפול מהתוכנית מרטין, התוכנית האהובה

הוא הוציא גם סינגל ביחד עם ארבי שור ויופ לז'ור. נראה עוד קצת מהשיר החדש. הוא הוציא גם את Nile in the Bay ביחד עם E40.

0: What's up, baby Pop?
1: What's going on, baby? How the ladies treat you, man?
2: Flavor.
3: You take this flick? You know anything,
4: alright? Anything damn too hard.
5: What's up, Grip?
4: Nice and smooth. הוציאו ב-90s את האלבום הזה. Ain't Damn Thing Changed, יותר נכון, שהופך להיפ-אפ ג'אנקיז, שיצא לפני 35 שנה.

0: Report, report, everyone report in. That's right, it's magic.
1: So every little thing she does is magic של הפוליס. Once again, Long Island של דיילה. Major look של נאז, ביחד עם נאז, דיילה. Cabin in the Sky, דיילה סול. בהפקה של סופר דייב ווסט ושלהם. Run it back. So let's run it back.

ואז קריס בראון הציל ב-2017 את איקס, והוא עשה את הרמיקס הזה וסיפל את מייקל ג'קסון, Rock With You and It Just Like Fine China, ובואו מערך ברמיקס הזה את קומון.

0: China, Common, Chris Brown, and this is what we've got in common as well. מתוך האלבום החדש, איזה 300 ביטים שבאסטה ריימס הוציא של ג'יי דילה, הוא הוציא Diligence too. This is what we've got in common, together with John Baptiste and Common.
1: And the incredible Common.

You make me wanna. ומתוכו יצאו גם כמה שירים כמו Nice and Slow ו-My Way and Let's. Bring this woman up. עם הסימפול הזה של Water Get No Enemy וסיסטר ננסי בם בם, ג'יי דילה, בסטה ריימס, This Woman, and we love D'Angelo on the hook. An unreleased D'Angelo.

ומכאן אנחנו נעבור לדינר פארטי. קמאסי וושינגטון, טרס מרטין, נייט וונדר, רובר גלספר, ופליקס, ג'אסט מי טיים.

0: story.
1: And on true story, גם די דולה סיין חבר לג'יי וורתי וג'ורג' קלינטון עם One Nation Under a Groove בסימפול שלהם.

ומכאן לסינגל חדש של ג'ון לג'נד מתוך אלבום חדש, מיוז, שכולו הופק על ידי פרל. זה נקרא דיילייט.

And the way that he sees it, רפי הסדיק שחוגג 60, גם חוגג את האלבום הזה, The way I see it, just one kiss with Just Stone, from Just Stone.

belong to forever. Bonnie James, let it see. And we say we're never gonna give you up. From one legend to another. Raphael Sadiq, CJ Hilton, and Stevie Wonder, never gonna give you up. The way I see it. שיצא ב-2008, אלבום הסולו השלישי של רפאל סדיק, כמעט 10 שנה לאלבום הזה.

לא לוותר על האישה שלכם, לא לוותר על אף אחד, לא לעצמכם, כמה שזה די אבסורד לקראת כיפור שמגיע אלינו מחר האמת. Never give you up, אל תוותרו אף פעם לעצמכם. ואנחנו ניפרד עם Everything I Am, Graduation, Kanye, DJ Premier,

This is everything I am. קצת חדש, קצת ישן, נוסטלגי, מעניין. Here we go again. וחברים, תודה רבה שהזנתם, צפיתם בי. God bless your soul. אנחנו נתראה בפעם הבאה. שיהיה לילה טוב, אני הייתי נפתלי.

0: רדיו, רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, מאה ושש FM.
2: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

0: מי סביב, זה לא שוויתרת מהר, כמה אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך.